0: bun găsit, sunt Daniela Decean și ascultați primele știri ale zilei. România a pierdut peste 450 de milioane de euro din cererea de plată numărul 3 din planul de redresare și reziliență, din cauza reformelor întârziate, incomplete sau prost făcute în anii trecuți, a declarat ministrul investițiilor și proiectelor europene Dragoș Pâslaru, care a numit și vinovații, fiecare politician care a amânat sau a anulat orice demers de formă reală, de teamă să nu-și piardă privilegiile, spune el. România, mai spune ministrul, a recuperat aproape 351 de milioane de euro din sumele inițial suspendate, aferente cererii de plată numărul 3 din PNRR. Cea mai importantă victorie este pe tema pensiilor speciale. Aici, din cele 231 de milioane de euro suspendate inițial, România recuperează 166. Al doilea dosar important este Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și Guvernanța Companiilor de Stat, unde s-au recuperat 132 de milioane de lei. În ceea ce privește al treilea jalon, cel referitor la companiile de stat din energie, România pierde 180 de milioane de euro și recuperează 48 de milioane. La cel de-al patrulea jalon, privind companiile de stat din transporturi, sumele recuperate sunt de 4 milioane și jumătate de euro, iar pierderile sunt de 15,4 milioane de euro. Ministerul Educației și Cercetării a publicat calendarul oficial pentru acordarea ajutorului financiar Euro 200 în acest an, program prin care elevii și studenții pot primi echivalentul în lei a 200 de euro pentru achiziționarea unui calculator. Sprijinul se acordă tinerilor cu vârsta de până la 26 de ani proveniți din familii cu venituri reduse, cu un venit brut lunar de maximum 500 de lei pe membru de familie. Depunerea cererilor și a dosarelor cu documentele justificative se realizează până la data de 15 mai. După centralizare, listele preliminare sunt afișate, iar solicitanții pot depune contestații. Lista finală a beneficiarilor va fi publicată pe site-ul Ministerului Educației pe 24 iulie. Cererile vor fi completate de studentul beneficiar sau de părintele elevului și vor fi însoțite de copii ale documentelor de identitate ale membrilor familiei, adeverință privind veniturile, situația școlară, declarații pe proprie răspundere și alte acte relevante. Pentru studenți este necesară și dovada promovării a minimum 45 de credite universitare în anul anterior. Consiliul Județean Hunedoara a anunțat restricționarea temporară a accesului la Sarmizegetusa Regia în contextul unui proiect major de restaurare desfășurat în incinta sitului arheologic din Munții Orăștiei. Până la finalul lunii iunie, cetatea va putea fi vizitată doar sâmbăta și duminica, în timp ce în cursul săptămânii accesul publicului va fi interzis. Măsura a fost luată pentru a permite desfășurarea în siguranță a lucrărilor din cadrul proiectului, o investiție în valoare de 11,3 milioane de lei. Printre obiectivele proiectului se numără restaurarea și consolidarea unor elemente din Templul Mare, unul dintre cele mai valoroase vestigii ale civilizației dacice, precum și lucrări de stabilizare a terasei a 10-a, inclusiv prin amenajarea unor ziduri de sprijin. Autoritățile le recomandă turiștilor care și-au propus să ajungă la Sarmizegetusa Regia în această perioadă să-și planifice vizita pentru zilele de weekend când situl rămâne deschis. Acestea au fost primele știri ale zilei. Următoarele informații în direct la ora 8. Rămâneți cu Joy FM.
1: Această emisiune poate conține plasare de produse.
2: Vrei să vin să cumperi sau să închiriezi? La Blitz Arad găsești oferte imobiliare actualizate zilnic și consultanță imobiliară profesionistă. Te ajutăm să alegi corect, rapid și în siguranță. Ne găsești pe strada Nicolae Bălcescu la numărul 9. Intră acum pe www.blitz.ro și găsește-ți locuința. Blitz, alături de oameni, în imobiliare, pe viață.
3: Las că merge și așa.
4: Până nu mai merge. Mega șpan.
5: Strungărie, prelucrări mecanice, sudură, reparații piese de utilaje agricole, de construcții și industriale. Promptitudine, seriozitate. 0756 554 274 megaspan.ro.
6: Ai nevoie de vulcanizare rapidă și de încredere în centrul Aradului? Te așteptăm la Construct Tehnic Sim, pe Andrei Șaguna, vis-a-vis de farmacia Non-Stop, ușor de găsit și accesibil din toate zonele. Oferim servicii complete de schimbare anvelope, echilibrare roți, reparații pene, verificări complete pentru siguranță. Și dacă spațiul nu îți permite, suntem la dispoziția ta cu depozitarea anvelopelor. Lucrăm eficient, fără timp pierdut și în doar 30 de minute te-ai întors la drum. În luna aprilie avem și o ofertă specială. 25% reducere pentru pensionari pe bază 6 de programare. Sună acum la 0753 146 815 și rezervă-ți locul.

Bună dimineața tuturor, suntem în Joystart, sunteți pe Joy FM, eu sunt Vlad Cioară și astăzi deja este miercuri, este mijlocul de săptămână în care, mijloc de săptămână în care cafeaua cred eu că deja are acel gust de a ne pune în mișcare, acea energie aparte pe care cred că tot o primim. Avem o zi în care vom vorbi și un pic de politică, că asta e situația la nivel național. Venim și cu vești faine, vești interesante, lucruri care să ne stimuleze așa măcar un pic, un minim de zâmbet pe față. Așa că eu zic să rămâneți aproape de noi, rămâneți pe Joy, pentru că avem muzică bună, vibe bun și vă punem în mișcare exact așa cum trebuie.

7:43 de minute și astăzi 6 mai e o zi care la prima vedere pare ușor atipică. Pentru că astăzi este ziua internațională fără dietă. Nu știu cum sunteți voi, dar eu în momentul de față chiar sunt la dietă și faptul că astăzi sărbătorim ziua internațională fără dietă, nu știu cum mă face să mă simt drept, să vă spun. Și nu e despre faptul că mâncăm orice fără limite sau despre a ignora complet ideea de sănătate. Din contră, ziua asta totuși a apărut tocmai ca un răspuns la presiunea tot mai mare legată de cum ar trebui să arătăm la zona aia de body shaming, dacă vreți. La diete drastice, la standarde nerealiste și la ideea de că trebuie să fim într-un anumit fel ca să fim ok. Mesajul principal e destul de simplu: echilibrul. Eu asta încerc să fac, să știți, e ziua fără dietă, eu încerc să țin un echilibru. Nu neapărat să țin nu știu ce diete. E important să avem grijă de corpul nostru, dar fără extreme și fără soluții rapide care de multe ori fac mai mult rău decât bine și fără să facem comparații constante. O mare problemă în societatea noastră este faptul că noi nu prea avem echilibru în general în deciziile pe care le facem. Și o să vorbim astăzi mult despre zona de decizii. Și sănătatea nu înseamnă doar cifre pe cântar sau reguli stricte. Înseamnă și cum te simți și relația pe care o ai tu cu tine. Ziua asta vorbește despre acceptare, despre faptul că există diversitate și că nu există un singur standard corect. Și poate că e un reminder bun să schimbăm aceste idei preconcepute și sănătatea nu vine din presiune, asta e în mod cert. Vine din înțelegere, din consecvență, din faptul că avem răbdare noi cu noi. Și așa că dacă astăzi e ziua fără dietă în sensul literar, efectiv, eu zic că putem să aruncăm acel cheat day astăzi, adică ziua în care mâncăm și ceva ce poate n-ar trebui să mâncăm, măcar de ideea că poate facem, poate sărbătorim ziua fără dietă. Fac ceea ce fac pentru a-mi face bine, asta ar trebui să fie motoul nostru, dar să ne gândim totuși să nu facem asta în fiecare zi. Dar știți ce ne face bine în mod cert? Muzica bună pe care colega mea Ana ne pregătește. Ascultăm Andia, pentru că pe frecvențele bucuriei.

7:51 de minute și astăzi ne uităm un pic și peste vreme, pentru că românii vor avea parte de o zi neobișnuit de caldă pentru această perioadă, cu temperaturi care vor depăși semnificativ valorile obișnuite ale începutului de lună. Meteorologii de la ANM anunță o vreme plăcută în cea mai mare parte a țării, cu maxime ce pot ajunge până la 29 de grade în anumite regiuni ale țării. Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în vestul și sud-vestul, centrul și nordul țării, unde valorile termice vor fi cu până la 7 grade peste media climatologică specifică primei decade din mai. În schimb, pe litoral, vremea va rămâne considerabil mai rece, cu temperaturi care vor urca cu greu spre 15 grade. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil în majoritatea zonelor, iar în est și sud-est, soarele va domina peisajul. După amiază, în zonele montane sunt așteptate înnorări temporare care pot aduce averse și descărcări electrice izolate, în special în Carpații meridionali, așa că aveți grijă dacă călătoriți în acea parte a țării. Fenomene similare ar putea apărea și în nordul Munteniei și maximele de astăzi, cum am zis, vor ajunge la 29 de grade cu 20 în anumite regiuni, în timp ce minimele vor coborî la noapte între 3 grade în depresiune din estul Transilvaniei, iar în restul țării minimele se vor situa între 8 și 15 grade. La această oră, în Arad, avem 13 grade cu o maximă de 25, exact la fel și la Timișoara și la Lugoj. La Lugoj avem, și la Timișoara avem cer parțial noros sau mai mult înnorat, la fel și la Arad. Avem o zi totuși cu temperaturi numai bune și poate faptul că soarele e așa un pic ascuns sub nori și își va face simțită prezența puțin mai încet, poate ne ajută să facem o plimbare mai lungă. Dacă tot am zis că astăzi e ziua de cheat day, da, ziua de fără dietă, poate ne ajută măcar să facem o plimbare puțin mai lungă. Rămâneți aproape, rămâneți pe Joy, pentru că la fix vin cu știrile orei.

0: Bună dimineața, este ora 8, sunt Vlad Cioară și ascultați știrile orei. Cu 281 de voturi pentru și 4 voturi împotrivă, Parlamentul a adoptat moțiunea de cenzură inițiată de PSD, AUR și PACE, întâi România. Potrivit Constituției, Senatul și Camera Deputaților au retras încrederea acordată guvernului, iar executivul este demis. Conform regulamentului pentru adoptarea moțiunii, erau necesare 233 de voturi pentru. Până la investirea noului cabinet, executivul demis va asigura interimatul cu putere strânse. Președintele a îndemnat de la calm după ce guvernul a fost demis. Nicu Șordan a promis că vom avea un nou guvern pro-occidental într-un termen rezonabil și a exclus scenariul alegerilor anticipate. El a dat din nou asigurări că România este un stat stabil, instituțiile funcționează, iar țara are o direcție pe care și-o urmează. Președintele a anunțat că negocierile pentru formarea unui nou guvern vor începe cu consultări informale, iar cele oficiale vor fi programate după ce opțiunile se vor cristaliza. El a transmis că înțelege așteptările românilor legate de funcționarea statului și mai ales de corupție, precum și așteptările legate de viața de zi cu zi. Șeful statului a afirmat că va avea toate aceste aspecte în vedere în discuțiile pe care o să le aibă cu reprezentanții partidelor. În ședința extraordinară desfășurată înaintea votării moțiunii de cenzură, guvernul a aprobat un memorandum care aprobă acordul de împrumut dintre Comisia Europeană și România privind programul SAFE. Documentul îi permite ministrului de finanțe să semneze acest acord de împrumut, care este de peste 16,6 miliarde de euro. După ce acordul va fi semnat, el urmează să fie aprobat prin lege în Parlament. Programul European SAFE pune la dispoziție statelor membre 150 de miliarde de euro sub forma de împrumuturi în condiții avantajoase pentru investiții în domeniul apărării și pentru achiziționarea de echipament militar. Euro a atins un nou maxim istoric ieri și a ajuns la valoarea de 5 lei și 21 de bani. Moneda națională s-a depreciat în raport cu euro, în creștere cu 1,82 bani, adică 0,35% față de cotația precedentă de 5 lei și 19 bani. De asemenea, leul a pierdut teren în fața dolarului american, care a fost cotat la 4,46 lei, în creștere cu 2,68 bani comparativ cu luni. Moneda națională s-a depreciat și în raport cu francul elvețian. Calculul de la BNR este de 5,69 de bani, în creștere cu 3,04 bani față de cotația anterioară. Săptămâna trecută, cursul oficial urcase deja la 5,14 lei pentru un euro, iar vineri se tranzacționa pe piața interbancară la 5 lei și 20 de bani. Acestea au fost știrile. Rămâneți în Joystart!
1: Te salut! Sunt Cristian Barbosu și mă bucur să-ți prezint canalele noastre audio de Spotify și Apple Podcast, unde vei putea asculta mesaje biblice pe care le-am predicat de-a lungul anilor, dar care au fost mai puțin difuzate pe alte canale media, datorită faptului că majoritatea au fost înregistrate doar audio și nu video. Fiindcă tot ce este scris în Scripturi e plin de sevă și viață și în spatele acestor predici sunt mii de ore de muncă și călăuzire de sus, sunt convins că ele te vor ajuta în creșterea ta spirituală și în umblarea ta cu Hristos.
2: Autenticitatea Italiei pe masa ta cu Pini Alimentari. Paste, ulei de măsline extra virgin, brânzeturi, delicatese, toate 100% italienești și atent selecționate. Prețuri corecte, condiții avantajoase la cantități mari și livrare rapidă. Hei, dar stai așa! Poți merge și direct în magazinul fizic situat în Arad, pe calea Aurel Vlaicu, numărul 281, în zona pieței de mașini. Sau poți vizita pinialimentarii.ro din confortul casei tale. Toate astea vor transforma fiecare masă din familia ta într-o experiență cu gust adevărat.
3: Mesaj de interes public. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
4: Ai nevoie de vulcanizare rapidă și de încredere în centrul Aradului? Te așteptăm la Construct Tehnic Sim, pe Andrei Șaguna, vis-a-vis de farmacia Non-Stop, ușor de găsit și accesibil din toate zonele. Oferim servicii complete de schimbare anvelope, echilibrare roți, reparații pene, verificări complete pentru siguranță. Și dacă spațiul nu îți permite, suntem la dispoziția ta cu depozitarea anvelopelor. Lucrăm eficient, fără timp pierdut și în doar 30 de minute te-ai întors la drum. În luna aprilie avem și o ofertă specială. 25% reducere pentru pensionari pe bază de programare. Sună acum la 0753 146 815 și rezervă-ți locul.

8:19 am ascultat Perspectiva pe frecventele Bucuriei și astăzi vorbim despre, evident, despre ce vuiește toată lumea în jur, pentru că, într-adevăr, este un subiect care ne include sau ne privește pe toți, fie că vrem să facem asta, fie că nu, și toată această nebunie de la moțiunea de cenzură, de la cum s-a votat, la rezultatul votului, toate lucrurile astea arată o direcție pe care unii o susțin, alții sunt îngrijorați și pe bună dreptate să fie, pentru că instabilitatea de care noi dăm dovadă la nivel internațional, cred eu că o să ne afecteze și vedem deja aceste lucruri, aceste afectări ale leului în comparație cu euro, în comparație cu dolarul, în comparație cu francul elvețian. Toate aceste lucruri ne arată nouă că Europa este atentă la ceea ce se întâmplă cu România, la toate aceste aspecte, la toate aceste lucruri care ne afectează direct și care vor scădea clar încrederea investitorilor în România. Vorbim despre mai multe, despre mai multe subiecte și despre mai multe lucruri în acest, în această oră, așa că rămâneți aproape de noi, rămâneți pe Joy, mai faci un pic de telepatie așa, cu muzica.

Breathe am ascultat pe frecvențele Bucuriei și cred că zilele astea e nevoie să respirăm. Din multe puncte de vedere, pentru că după zilele astea pline de discuții, calcule, tensiuni, parcă am ajuns într-un punct în care lucrurile nu neapărat se liniștesc, ci mai degrabă intră într-o nouă etapă de agitație. Moțiunea a trecut, dar totodată cu asta vin și lucruri care nu sunt neapărat claritate, structură și calmitate. Din contră, pentru mulți apare întrebarea următoare și simplă: și acum ce urmează? Pentru că de fiecare dată când se schimbă lucrul la acest nivel, vin la pachet cu o doză de incertitudine. Nu știi cât de repede se vor așeza lucrurile, dacă se vor așeza. Nu știi dacă direcția va fi una clară sau dacă urmează o perioadă mai complicată. Și cred că de aici apare o schimbare interesantă în modul în care privim lucrurile. Pentru că nu mai e vorba doar de schimbarea în sine. Oamenii nu mai reacționează doar la cine vine sau cine pleacă, ci tot mai mult la cum se fac lucrurile, la semnele mici, la deciziile de zi cu zi, la modul în care se construiește pas cu pas încrederea. Și cred că asta e un aspect important, să înțelegem că ce ne dorim noi de fapt de la oamenii care sunt puși acolo. Ne dorim structură, claritate, să se întâmple lucruri? Poate alegem o direcție. Ne dorim haos? Poate alegem altă direcție. Până la urmă, schimbările am mai văzut, guverne au mai căzut. Întrebarea e dacă vedem un mod diferit de a merge mai departe. Dacă apare mai multă claritate, mai multă coerență, mai multă responsabilitate. E greu să cred, dar urmează să vedem, pentru că dincolo de orice discuție politică, cred că această așteptare pe care oamenii o au este să simtă că lucrurile nu sunt doar în mișcare, ci că sunt și în direcția potrivită. Și de aici vine și întrebarea noastră, una simplă, sinceră și cu o doză așa de poate optimist, dacă vrei. După toată agitația politică, ce ai vrea să vezi concret începând de astăzi? Asta ne întrebăm noi. Ce ai vrea tu să vezi începând de astăzi? 0357-431-431 e numărul nostru de WhatsApp. Așteptăm să vă vedem opiniile, să ascultăm mesajele vocale, să vedem exact cum ne situăm în această zi de miercuri, după ce guvernul a căzut.

David Guetta și Bebe Rexha, I'm Good, am ascultat pe Frecventele Bucuriei. Nu știu cât de bine spun mulți români că stau în această dimineață. Eu sper totuși că mai mulți decât îmi imaginez eu, pentru că măcar suntem optimiști, pentru că contextul politic de aseară și de azi vine cu o serie de decizii importante și cu multe semnale care schimbă dinamica la nivel guvernamental. După ședința liderilor liberali de aseară, anunțul a fost făcut public de Ciprian Ciucu, care a transmis poziția oficială a partidului. Practic, PNL a stabilit că PSD este responsabil pentru criza politică actuală și a acuzat social-democratic că au contribuit la dezdrămarea coaliției de guvernare. În declarația citată, liberalii susțin că PSD ar fi acționat pentru a slăbi coaliția formată anul trecut și că împreună cu AUR ar fi creat o majoritate parlamentară care a dus la inițierea și adoptarea moțiunii de cenzură, respectiv demiterea guvernului. În acest context, mesajul trimis de PNL este că PSD ar trebui să-și asume guvernarea și responsabilitatea politică în condițiile în care ei au fost cei care au făcut... au produs această moțiune. Și faptul că ei spun că liberalii nu vor mai asuma angajamentele pentru un nou guvern dacă Ilie Bolojan nu este premierul acesteia. Tot din această perspectivă, PNL anunță că nu mai consideră PSD ca și partener credibil pentru formarea unui nou guvern și în acest moment poziția oficială este cea de a merge în opoziție. Liberalii vor să rămână acolo într-un rol activ, dar din afara guvernării, cu accent pe ceea ce numesc un rol responsabil și constructiv în interesul stabilității economice și al cetățenilor. Pe de altă parte, în interiorul partidului au existat voci diferite din informațiile apărute în spațiu public. Discuțiile nu au fost deloc simple, au existat opinii divergente, inclusiv în legătură cu direcția pe care ar trebui să urmeze PNL în continuare. Unii lideri crezând că decizia finală ar trebui să fie luată după consultările ulterioare. În același timp, președintele partidului, Ilie Bolojan, a vorbit despre ideea lui de un pol de modernizare, sugerând că direcția de reorganizare politică și de reconstrucție a încrederii pe baza unei viziuni diferite de, diferite de guvernare. Este, dacă vreți, un moment în care nu vorbim doar despre o simplă schimbare de guvern, ci despre repoziționări politice, despre alianțe care se reconfigurează și despre direcții care încă se clarifică. Moțiunea de cenzură care a dus la căderea guvernului a fost una cu un rezultat clar și una care a venit, cred eu, cu mult mai multe voturi pentru decât s-au așteptat liberalii, pentru că au venit cu 281 de voturi pentru, 4 împotrivă și 3 anulate. Un vot care arată practic o majoritate solidă în favoarea social-democraților și AUR. Și cred că aici se mută de fapt discuția dincolo de declarații, de poziționări politice, pentru că dincolo de cine acuză pe cine, de cine intră și cine iese de la guvernare, rămâne o întrebare mult mai practică și mai pragmatică, dacă vreți, pentru următoarea perioadă. Cum se va construi mai departe stabilitatea?

0: Bună dimineața, este ora 9, sunt Vlad Cioară și ascultat știrile orei. Conducerea PNL s-a reunit ieri într-o ședință care s-a întins pe mai multe ore, după ce mai mulți lideri ai partidului au făcut declarații sau postări pe internet care au conturat două abordări diferite. Reluarea negocierilor în vederea participării la o coaliție de guvernare pro-europeană sau intrarea în opoziție și respingerea oricărei colaborări cu PSD. La finalul ședinței, biroul politic național extins, liberalii au decis că vor intra în opoziție, deoarece consideră că partidele care au inițiat moțiunea ce au dus la demiterea guvernului PSD și AUR formează acum o majoritate parlamentară și trebuie să-și asume găsirea soluției pentru un nou guvern. Președintele AUR, George Simion, spune că partidul este pregătit să-și asume o viitoare guvernare doar dacă propunerea formațiunii pentru funcția de premier va fi acceptată. Într-o conferință de presă, el a reamintit decizia de acum 6 luni a partidului de a face toate demersurile pentru ca executivul condus de Ilie Bolujan să fie demis. George Simion a precizat că AUR va participa la consultările de la Palatul Cotroceni doar dacă sunt reale, cu soluții pentru ieșirea din criză. Pompierii din cadrul detașamentului 2 Timișoara au intervenit ieri de urgență pentru stingerea unui incendiu izbucnit la 3 autoturisme, pe calea Bogdăneștilor, în zona intersecției cu circumvalațiunii. Au fost mobilizate 2 autospeciale de stingere. Când acestea au ajuns la fața locului, flăcările se manifestau generalizat la 2 dintre vehicule. Intervenția a fost una rapidă, iar incendiul a fost lichidat în scurt timp. Compania de apă Arad face precizări în contextul apariției în spațiul public a unor informații referitoare la calitatea apei din unele fântâni publice din județul Arad. Fântânile publice nu se află în administrarea sau responsabilitatea companiei de apă Arad. Acestea sunt gestionate de autoritățile administrației publice locale, care au obligația legală de a asigura întreținerea, igienizarea, monitorizarea și informarea populației cu privire la calitatea apei din aceste surse. Responsabilitatea companiei de apă Arad este furnizarea apei potabile prin sistemul centralizat de alimentare în conformitate cu toate normele legale în vigoare, transmite compania de apă. Acestea recomandă arădenilor să utilizeze pentru băut și uz alimentar exclusiv apa provenită din rețeaua publică de alimentare, în localitățile unde aceasta este disponibilă. Acestea au fost știrile. Rămâneți în Joystart!
1: Las, că merge și așa.
2: Până nu mai merge. Mega Șpan. Strungărie, prelucrări mecanice, sudură, reparații piese de utilaje agricole, de construcții și industriale. Promptitudine, seriozitate. 0756 554 274. Megașpan.ro.
3: Vrei să vin să cumperi sau să închiriezi? La Blitz Arad găsești oferte imobiliare actualizate zilnic și consultanță imobiliară profesionistă. Te ajutăm să alegi corect, rapid și în siguranță. Ne găsești pe strada Nicolae Bălcescu la numărul 9. Intră acum pe www.blitz.ro și găsește-ți locuința. Blitz, alături de oameni, în imobiliare, pe viață. Cel mai nou depozit de panouri fotovoltaice din Arad vă așteaptă cu o gamă largă de panouri invertoare și accesorii, toate la prețuri imbatabile. Dispunem și de o echipă profesionistă de montaj și de întocmirea dosarelor de prosumator. Ne găsiți în incinta parcului industrial FNC, strada agricultorilor numărul 2/1, pe Facebook Panouri Fotovoltaice Arad sau la numărul de telefon 0728 700 617. Ai nevoie de vulcanizare rapidă și de încredere în centrul Aradului? Te așteptăm la Construct Tehnic Sim, pe Andrei Șaguna, vis-a-vis de farmacia Non-Stop, ușor de găsit și accesibil din toate zonele. Oferim servicii complete de schimbare anvelope, echilibrare roți, reparații pene, verificări complete pentru siguranță. Și dacă spațiul nu îți permite, suntem la dispoziția ta cu depozitarea anvelopelor. Lucrăm eficient, fără timp pierdut și în doar 30 de minute te-ai întors la drum. În luna aprilie avem și o ofertă specială. 25% reducere pentru pensionari pe bază de programare. Sună acum la 0753 146 815 și rezervă-ți locul.

0: E 9:30, suntem la Pontul de Călătorie cu Ramona Bulboacă, pe care o salutăm cu mult drag. Bine ai revenit pe Joy, Ramona.
1: Bună dimineața, bine te-am găsit, bine v-am regăsit pe frecventele bucuriei.
0: Ce ai pregătit pentru noi astăzi, Ramona? Unde ne duci?
1: Astăzi ajungem în Schiatos, tot într-o insulă grecească. Eu am avut bucuria să ajung pe Schiatos acum câțiva ani, în 2019. Și o recomand cu căldură această insulă. Este o insulă și pot spune că este una dintre cele mai frumoase destinații de vacanță. Are mai puțin de 50 de kilometri pătrați suprafața și 12 kilometri de la un capăt la altul.
0: Deci putem merge și pe jos.
1: Da, nu chiar.
0: Da. Dacă vrem să facem pași. Să știi că mă uit acum pe poze și văd marea aceasta superbă, de o culoare incredibil de frumoasă.
1: Așa este. Nu știu, n-ai fost, nu? Schiatos.
0: Nu am fost, dar mi-aș dori să merg. Hai să vedem ce ne mai poți spune despre ea.
1: Așa, ca și poziție geografică, ca să putem poziționa, să le dăm turiștilor și ascultătorilor noștri un reper unde se găsește pe hartă. Este în partea de nord-vest a Mării Egee și face parte din arhipelagul insulelor Sporade. Insula Schiatos este locul ideal pentru o vacanță perfectă, deoarece deține toate ingredientele pentru aceasta. Peste 69 de plaje cu nisip fin, dintre care aproximativ 10 sunt clasificate cu steagul albastru, Blue Flag. Ape curate, calde, foarte multă vegetație care atenuează căldura verii și răspândește o mireasmă relaxantă de pin. Sunt foarte multe păduri de pini acolo. Suntem întâmpinați de un oraș cochet cu restaurante, taverne, cu preparate tradiționale, cu cluburi și muzică live. În plus, plajele organizate și amenajate sunt ușor accesibile, deoarece sunt unite pe drumul principal, pe care circulă un autobuz și care are stații la fiecare plajă, cum ar veni, și așa se numește și stațiile, poartă numele plajelor. Acestea sunt apreciate pentru că sunt ferite de vânturi, majoritatea fiind situate în golfuri împădurite cu pini, asta vorbim de partea de sud a insulei, pentru că în partea de nord a insulei plajele sunt mai sălbatice și acolo predomină și vânturile. Cele mai importante plaje pe care le recomandăm sunt clasificate cu Blue Flag, Megiamos, Vasilias, Canapița, Trulos, aici am fost și eu la plaja asta, Cucunarie, probabil multă lume știe despre această plajă, este foarte frumoasă. Insula Schiatos are multe plaje mai sălbatice, cum am spus, pe partea de nord, Mandrachi, am ajuns și eu aici cu mașina, aici pe partea asta de nord, doar cu mașina poți ajunge la plajele acestea sălbatice. Megalos, iarăși este o plajă frumoasă, sălbatică. Pentru a ajunge pe acestea, deci este neapărat recomandat să închiriezi o mașină. Așa am procedat și noi, pe parcursul a două zile am închiriat o mașină și am ajuns și pe plajele acestea sălbatice. Dar este foarte bine să vizitați și frumoasa plajă La Laria, pe care poți ajunge numai prin excursie pe mare, deci n-ai cum să ajungi de pe uscat. Reprezentantul român din Schiatos vă ajută să vă programați aceste excursii pe plaja La Laria. Nu în ultimul rând, vreau să subliniez faptul că în Schiatos există această rețea de transport public ieftină și bine organizată. Tariful pentru o călătorie este foarte accesibil, undeva la 2 euro. Pe fiecare dintre plajele accesibile cu autobuzul vei găsi șezlonguri confortabile cu umbrele de stuf. Pentru două șezlonguri și o umbrelă plătești cam 15 euro pe zi. În plus, pe toate aceste plaje amenajate, există și porțiune de plajă liberă, unde poți face plajă gratuit, adică îți pui rogojina, păturica și poți să stai foarte frumos și să te bucuri de apă și de nisip în mod gratuit.
0: Ce ne poți spune de partea culinară?
1: A, de partea culinară...
0: Ce am ai mâncat bun?
1: Am mâncat foarte bine în sport, în schiatos. Halumi, fructe de mare pregătite foarte bine, caracatiță. Cam asta am mâncat și preparatele sunt într-adevăr gustoase. Ce aș mai putea să vă spun despre ce să mai faci în schiatos? Ai parte de distracție și relaxare, plimbare prin schiatos. Orașul schiatos este încântător, este loc de promenadă, străzi înguste, încadrate de case albe și grădini pline de flori, taverne, așa cum am spus, restaurante, cafenele. Este un muzeu, Papa Diamantis, unde a trăit acest scriitor, Alexandros Papadiamantis, și merită visat acesta. Cinema Mamma Mia este un cinematograf în aer liber, aflat la o mică distanță de port, pe strada pietonală și comercială a Schiatosului. Boruții este o mică peninsulă acoperită de tin care desparte portul vechi de portul nou și aici e foarte fain să ajungeți. Iarăși ce vreau să spun despre aterizările astea spectaculoase, pentru că insula este foarte mică și atunci aterizările acestea și decolările sunt un adevărat spectacol. Mulți oameni vin să experimenteze această priveliște, iar doar piloții special certificați pot ateriza pe astfel de pistă.
0: Foarte interesant. Știu că această insulă se mai numește și Paradisul Turcoaz din Marea Egee, e adevărat?
1: Da, asta este. Deci apa are într-adevăr
0: o culoare incredibil turcoaz. De frumoasă.
1: Da, da, incredibilă. Dar să știți că este recomandată și pentru luni de miere această insulă și este la o distanță de doar o oră și jumătate de zbor. Mi se pare că din Timișoara, când am zburat, nu știu dacă am făcut o oră cu avionul, deci și relativ aproape. Sunt programe de vacanță spre insula Schiatos pe durata sezonului estival din luna iunie până în luna septembrie, iar pachetele sunt chiar și de 3, 4 nopți, 7, 10, 11, 14 în funcție de preferințe. Pachetele nu includ taxa turistică și nici excursiile, dar acestea se achită la destinație.
0: Da. Iar pentru mai multe informații, cei care ne ascultă pot să apeleze la agenția voastră. Spune-ne câteva detalii despre voi.
1: Da, consultanții Globetrotter au fost în destinație și vă pot face recomandarea potrivită în funcție de buget și preferințe. Vă invităm așadar la biroul nostru din Arad, zona Podgoria, strada Corneliu Coposu, numărul 34, dar vă invităm și online pe site-ul nostru www.excursionline.ro.
0: Da, mulțumim foarte mult, Ramona, pentru aceste informații. Îți dorim o zi frumoasă în continuare și te așteptăm cu dragă și săptămâna viitoare aici pe Joy.
1: Vă mulțumesc și eu și vă doresc vacanțe inspirate.
0: Mulțumim!

Întrebarea emisiunii noastre de astăzi, după toată agitația politică, ce ai vrea să vezi concret începând de astăzi? Ei bine, o să povestim puțin despre ce se întâmplă în continuare în lumea politică, însă până atunci avem o știre despre un blocaj în negocierile pentru tratatul pandemiilor și despre avertismentul Organizației Mondiale a Sănătății. Lumea nu este pregătită pentru următoarea criză sanitară. Blocajul din negocierile pentru tratatul pandemiilor scoate la iveală tensiuni dintre statele bogate și cele în curs de dezvoltare privind accesul la vaccinuri, teste, tratamente, în condițiile în care Organizația Mondială a Sănătății avertizează că în lipsa unui acord, lumea rămâne vulnerabilă în fața unei noi crize sanitare. Un termen cheie pentru finalizarea unui tratat global privind pandemiile a fost ratat de negociatori, ceea ce a stârnit avertismente că lumea rămâne nepregătită pentru următoarea criză majoră sanitară. Țările încearcă să ajungă la un acord privind modul în care ar trebui să împărtășească informații despre agenți patogenici, precum bacterii sau virusuri. Acest sistem de acces la agenți patogenici și partajarea beneficiilor trebuie să fie stabilit înainte ca acordul Organizației Mondiale a Sănătății privind pandemiile, care reglementează modul în care lumea ar trebui să răspundă la focare de boli la scară largă, să poată intra în vigoare. Ei bine, toate aceste lucruri se întâmplă într-un moment vulnerabil și la noi în țară. O să povestim puțin și despre dezacordul dintre țările de dezvoltare și cele în curs de dezvoltare, pentru că liderii mondiali au anunțat pentru prima dată planuri pentru un tratat privind pandemiile. În martie 2021, totuși, nivelul ridicat de neîncredere dintre țările bogate și cele mai sărace a încetinit acest progres. Noi încet încet ne pregătim de știrile aduse de Dana Decean la 10 fix.

0: Bun găsit, sunt Daniela Dejan și ascultați știrile Joy FM. Guvernul s-a reunit în ședință extraordinară chiar înainte de moțiunea de cenzură pentru a aproba noi măsuri destinate angajaților din învățământ. Cea mai importantă vizează acordarea primei de carieră didactică. Profesorii vor primi carduri în valoare de 1500 de lei net, bani proveniți din fonduri europene. Suma va putea fi folosită pentru cursuri de pregătire profesională, cărți de specialitate și echipamente necesare la clasă. Tot astăzi, executivul actualizează și costurile standard per elev pentru finanțarea școlilor de stat și private. Pompierii militari au reușit să localizeze incendiile de vegetație izbucnite în zonele Ilova, Slatina Timiș și Teregova, Armeniș, după mai multe zile de intervenții dificile pe teren accidentat. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Caraș-Severin, suprafața totală afectată de flăcări este estimată la aproximativ 225 de hectare. Cele mai mari pagube s-au înregistrat în zona Teregova, unde incendiul izbucnit în data de 3 mai a afectat circa 150 de hectare de fond forestier și vegetație. În timp ce în zona Ilova, Slatina Timiș, unde focul a fost semnalat din 1 mai, suprafața afectată a ajuns la aproximativ 75 de hectare. În sprijinul forțelor de la Sol au intervenit două elicoptere ale Inspectoratului General de Aviație al Ministerului de Interne, care au efectuat 48 de aruncări de apă asupra focarelor active. Intervențiile s-au desfășurat în condiții extrem de dificile, pe teren abrupt, cu acces limitat, fapt care a impus retragerea echipajelor pe timpul nopții din motive de siguranță. Deși incendiile au fost localizate și stinse în interiorul suprafețelor afectate, continuă să ardă mocnit arbori doborâți și resturi vegetale. O altă intervenție dificilă a avut loc în zona Cornereva, vârful Arjana, unde pompierii au fost transportați aerian într-o zonă greu accesibilă. Peste 30 de pompieri militari din subunitățile Reșița, Caransebeș, Oravița și Moldova Nouă au reluat misiunile de stingere și monitorizare, sprijiniți de recunoașteri aeriene. Comisarii gărzii de mediu au descoperit, în timp ce analizau cu drona periferia Aradului, o suprafață de 15 hectare acoperită cu gunoaie, în principal deșeuri din construcții, terenul fiind al municipalității, astfel că primăria a fost notificată că trebuie să-l ecologizeze în 60 de zile. Potrivit gărzii de mediu, terenul poluat se află la marginea orașului, în apropiere de fostul IAS Mureș din zona Ceala. Au fost identificate depozitări masive pe o suprafață de 15 hectare de deșeuri din construcții și demolări. Primăria Arad trebuie acum să ecologizeze suprafața, să identifice și să notifice proprietarii în vederea salubrizării și igienizării terenurilor afectate și să monitorizeze în continuare situația. Termenul de înscriere pentru programul Discover EU prinde curaj. Împreună descoperim Europa și viitorul nostru a fost prelungit până la data de 10 mai, oferind tinerilor mai mult timp pentru a aplica. Programul se adresează unui grup specific de beneficiari. Se caută tineri între 18 și 21 de ani care se confruntă cu diverse bariere, fie ele financiare, sociale sau geografice. Participanții vor lua parte la o călătorie de 21 de zile în mai multe capitale europene, folosind permise Interrail. Programul include vizite la organizații internaționale și întâlniri cu profesioniști din diverse domenii. Prezența părinților și a profesorilor este încurajată în contextul interesului tot mai mare pentru astfel de oportunități educaționale. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Joy FM.
1: Această emisiune poate conține plasare de produse. Tam Tam, un loc unde gustul și amintirile se împletesc.
2: Vrei un loc special pentru evenimentul tău? La Tam Tam, fiecare masă devine o amintire, fiecare râset umple sufletul, iar fiecare moment petrecut alături de cei dragi devine parte dintr-o poveste frumoasă.
1: Botezuri, nunți, aniversări, zile de naștere, avem mâncare din belșug, calitate supremă și o atmosferă care te face să te simți ca acasă. Pentru că cele mai frumoase amintiri se creează în jurul unei mese bune.
2: Vrei un festin adevărat? Platouri mix grill, burger suculenți, pizza cu multă mozzarella și multe alte bunătăți te așteaptă într-un loc unde gustul și emoția se împletesc perfect.
1: Ne găsești în Șiria, pe calea Aradului numărul 42. Hai la Tam Tam! Unde fiecare clipă devine o sărbătoare.
2: Tam Tam, mai mult decât un restaurant. Un loc unde oamenii și poveștile lor se întâlnesc. Vrei să vin să cumperi sau să închiriezi? La Blitz Arad găsești oferte imobiliare actualizate zilnic și consultanță imobiliară profesionistă. Te ajutăm să alegi corect, rapid și în siguranță. Ne găsești pe strada Nicolae Bălcescu la numărul 9. Intră acum pe www.blitz.ro și găsește-ți locuința. Blitz, alături de oameni, în imobiliare, pe viață.
3: FNC este o platformă industrială modernă de aproape 10 hectare, cu o poziție strategică aflată în partea de vest a Aradului, chiar la intrarea în oraș pe șoseaua care leagă Deva de Arad, ușor accesibilă inclusiv pentru autocamioane de tonaj mare. Platforma industrială FNC vă pune la dispoziție hale industriale de diferite mărimi, cu birouri și spații de parcare. Platforma are două intrări, una pentru camioane de până la 7,5 tone, cealaltă fără limită de tonaj. Ne găsiți în Arad, pe strada Agricultorilor, numărul 2/1. Pentru închirieri, sunați acum la telefon 0728 700 617. FNC, pasul următor către excelență.
4: Mesaj de interes public. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: Când ai nevoie de o intervenție chirurgicală, vrei să știi sigur că totul va fi bine, atât în timpul operației, cât și după. Să fii convins că ești pe mâini bune. La spitalul MedLife Genesis ai medici buni pe care te poți baza că vor face tot ce le stă în putere ca tu să fii bine. Aici pacienții sunt tratați la cele mai înalte standarde prin cele mai noi tehnici și cu multă empatie. Aici aducem pe lume copiii care poate într-o zi vor deveni medici de renume. Alege să te tratezi la spitalul MedLife Genesis, locul unde fiecare pacient contează.
2: Ai nevoie de vulcanizare rapidă și de încredere în centrul Aradului? Te așteptăm la Construct Tehnic Sim, pe Andrei Șaguna, vis-a-vis de farmacia Non-Stop, ușor de găsit și accesibil din toate zonele. Oferim servicii complete de schimbare anvelope, echilibrare roți, reparații pene, verificări complete pentru siguranță. Și dacă spațiul nu-ți permite, suntem la dispoziția ta cu depozitarea anvelopelor. Lucrăm eficient, fără timp pierdut și în doar 30 de minute te-ai întors la drum. În luna aprilie avem și o ofertă specială. 25% reducere pentru pensionari pe bază de programare. Sună acum la 0753 146 815 și rezervă-ți locul.

0: 10:17 minute, vă spuneam și mai devreme că o să continuăm să povestim așa puțin despre ce se întâmplă în continuare pe scena politică. După toată agitația politică, ce ai vrea să vezi concret începând de azi? A fost și întrebarea emisiunii noastre de astăzi. Se pare că această criză se mută la Cotroceni, unde Nicu Șordan începe de astăzi negocierile informale cu liderii partidelor. Cosmin, bună dimineața, discutam și noi ieri.
1: Da. Trecem
0: despre
1: peste
0: acest scenariu pe care niciunul dintre noi nu am fi vrut să-l
1: vedem. Nu, dar l-am cumva vizionat așa că urma să se întâmple, știi? Acum rămâne de văzut ce urmează de aici încolo să se întâmple, pentru că, practic, răul n-a fost ăla de ieri total, știi?
0: Da.
1: De acum s-ar putea să fie mai tristă situația. A trecut o moțiune de cenzură, practic, nu s-a întâmplat mare lucru. A căzut un guvern, așa zic unii români, știi, dacă îi întrebi. A, ce s-a întâmplat?
0: Nimic.
1: A căzut un guvern,
0: da.
1: Vine altul.
0: Da.
1: Să vedem ce guvern vine și ce va face pentru țara asta, pentru că am cam văzut de când s-a prins lumina, ca să mă folosiți de cuvintele celor din guvern, ce se întâmplă pe acolo și cam cum s-au condus lucrurile în ultima perioadă. Deci,
0: da.
1: De-aia îmi pun întrebări din alt unghi, să zicem așa.
0: Moțiunea de cenzură cu cele mai multe voturi din istoria parlamentară a ultimilor 34 de ani a trimis țara noastră într-o realitate politică nouă, complicată și în acest moment o alianță care să aibă o majoritate pentru un nou guvern pare imposibilă, pentru că fiecare PSD, AUR, PNL, USR au fiecare propriile pretenții și condiții care sunt incompatibile cu ale celorlalți.
1: Și două partide ieri au ales deja direcția, adică nici cum n-ar face alianță cu PSD. Asta datorită trădării care a avut loc, pentru că așa putem să privim lucrurile. M-am gândit și eu la chestia asta, nu uita cine a trădat. Am folosit la un moment dat ieri un hashtag în direcția asta și probabil că va fi la un moment dat așa potrivit pentru ceea ce se întâmplă. Nicu Șordan a anunțat însă consultări informale. Bine, a venit cu un mesaj, să stăm calm, să fim... un mesaj care de altfel mi se pare foarte scurt pentru situația prin care trecem. Unul de 2 minute și ceva, dacă nu mă înșel, a fost nici 3 minute. A vorbit președintele ieri în discursul său după toată problema. Și surse politice susțin că acestea vor începe chiar astăzi. Acum
0: da.
1: Să vedem la ce oră.
0: Da, ce știm este că PNL și USR spun că nu vor să mai negocieze cu PSD, pentru că socialdemocrații au votat această moțiune de cenzură. Pe de altă parte, PSD, după ce s-a așezat la masă cu AUR pentru a da jos guvernul din care a făcut parte, vrea din nou să intre în executiv cu formațiunile politice pe care le-a avut partenere până zilele trecute. Așa că Nicu Șordan are misiunea să aducă la un numitor comun formațiunile considerate de această
1: pro-europene. Dar care au fost într-o coaliție. Dar
0: da.
1: Ele nu se mai doresc unele pe celelalte, deci cam greu să facă Nicu Șordan unirea asta dintre ele.
0: Vom vedea ce se întâmplă. Până una alta te întrebăm și pe tine dacă ai vrea să vezi ceva concret începând de astăzi,
1: ar trebui să vedem, nu că am vrea, ar trebui să vedem ceva concret în ceea ce privește negocierile de acolo și cam ultimele informații duc în direcția următoare, având în vedere coaliția care a fost și anume, păi, cine a creat problema să-și o asume și răspunderea de a crea guvernul și cam acolo se duc toate, să zicem, variantele. Cred că e singura, nu știu. Rămâne de văzut ce se va decide.
0: Vom vedea și noi, cert este că vă ținem la curent cu toate.

0: Nu știm ce-ți cântă ție dragostea la ora asta, dar știm ce ne spune Cristina Frangopol în rubrica Roz Gourmet or Air, pe care o avem, rubrica aceasta culinară, pe care o avem la ora 10:30 și îi spunem bună dimineața și Cristinei. Bună dimineața, Cristina!
1: Bună dimineața! Ați văzut ce frumos s-a făcut afară.
0: S-a făcut frumos, da, dar nu s-a făcut frumos în interiorul țării. Asta este altă problemă. Trecem de la zona politică pe care o tot discutăm noi astăzi în zona aceasta culinară pe care o discutăm cu tine și spune-ne, te rog, de unde începe povestea gătitului la foc deschis? Că de-aia ai făcut legătura cu afară, am înțeles eu. E ceva modern?
1: E
0: ceva modern sau ne întoarcem în timp?
1: E foarte frumos afară și cred că toți ne gândim la primul grătar pentru că începe sezonul. Să știți că gătitul la foc deschis este de fapt una dintre cele mai vechi forme de gastronomie din lume. Practic, momentul în care omul a descoperit focul a fost și momentul în care a început să gătească. Primele dovezi de carne gătită la foc datează de sute de mii de ani, iar de atunci până azi principiul a rămas același: căldură directă, fum și timp. În antichitate, în zone precum Mesopotamia sau Grecia antică, carnea era gătită pe frigărui simple, iar romanii aveau deja structuri primitive de grătar. Interesant e că, indiferent de continent, tehnica a evoluat diferit, dar ideea de bază a rămas universală.
2: Și cum a devenit, Cristina, grătarul mai mult decât o simplă metodă de gătit? Cum s-a transformat într-un fenomen cultural?
1: Grătarul a devenit un fenomen cultural în momentul în care a ieșit din bucătărie și a intrat în spațiul social. În Statele Unite, barbecue este un simbol al comunității, cu competiții, festivaluri și stiluri regionale. Avem Texas, Carolina sau Kansas City. În Africa de Sud, braai este aproape o instituție națională, iar în Argentina, asado este un ritual de familie. Nu vorbim doar despre mâncare, ci despre timp petrecut împreună, la grătar și apoi la masă. Practic, focul devine un punct de întâlnire.
0: Și e plăcut, ca să zic așa, mai ales când e frig afară, atunci e și mai plăcut. Dar dacă vorbim de stiluri diferite, Cristina, care sunt cele mai importante tipuri de grătar din lume, dacă ne poți spune?
1: Există două mari categorii, grill și barbecue. Grill înseamnă gătire rapidă, la temperatură mare, exact ceea ce facem când punem mici sau fripturi pe grătar. Barbecue, în stil american, înseamnă o gătire lentă, la temperaturi joase, uneori timp de 10-12 ore, cu fum. Apoi avem și stiluri specifice, yakitori în Japonia, unde frigăruile sunt gătite cu mare precizie, churrasco în Brazilia, unde carnea este rotită pe niște țepușe foarte mari, sau souvlaki în Grecia. Fiecare cultură a adaptat focul la ingredientele sale locale.
2: Există și nume mari în lumea grătarului, oameni care au adus această tehnică la nivel de artă?
1: Absolut. Un exemplu emblematic este Dario Cecchini, celebrul măcelar din Panzano, în Toscana, care a transformat carnea și focul într-un spectacol gastronomic. El nu doar gătește, ci spune povești despre fiecare bucată de carne pe care o servește în restaurant. Un alt nume interesant este Francis Malman, care gătește exclusiv la foc deschis, folosind tehnici spectaculoase, instalații metalice, gătire în pământ, focuri multiple. La el chiar focul este ingredientul principal. Pe ambii cred că putem să-i vedem încă în documentarul Chef Table.
0: Ok.
1: Și sunt spectaculos, vă recomand.
0: Important de urmărit, da. Cum stăm din punct de vedere economic la capitolul ăsta, grătarul? E doar un hobby sau e o industrie din asta foarte serioasă?
1: Să știi că este o industrie uriașă. În Statele Unite, piața de barbecue valorează miliarde de dolari anual, de la echipamente, la sosuri și carne, bineînțeles.
0: Am gândit eu că la ei.
1: În Europa, grătarul a crescut foarte mult ca segment premium. Avem acum grătare ceramice, afumătoare, lemn special pentru afumare. În România, consumul de carne pentru grătar crește constant în sezonul cald, desigur, iar mici, cârnați și carne marinată domină piața. Interesant este că apar tot mai multe produse gata de puse pe grătar, foarte bine adaptate stilului urban.
2: Care sunt cele mai celebre preparate la grătar din lume, dacă poți să ne spui?
1: Lista este lungă, dar câteva sunt foarte emblematice și cunoscute. Avem brisketul american, coaste barbecue, asado argentinian, bulgogi în Corea de Sud, kebabul din Turcia și, evident, mici din România. Fiecare preparat spune ceva despre cultura respectivă, ingredientele, clima și stilul de viață.
0: Da, pe noștri nu se schimbă niciodată cu alții, dar încercăm și alte culturi până la urmă. Apropo de consum, dacă tot vorbim de asta, cum se schimbă preferințele oamenilor când vine vorba de grătar?
1: Observăm acum o tranziție clară, mai puțină cantitate și mai multă calitate. Oamenii sunt interesați de carne maturată, de origine controlată, de tehnici corecte. În plus, crește interesul pentru legume la grătar. Putem să punem dovlecei, vinete, sparanghel, chiar și brânzeturi. Există și o tendință de a experimenta cu fructe, ceea ce duce grătarul într-o zonă mult mai creativă.
2: Poți să ne spui și care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le facem când gătim la grătar?
1: Cred că cea mai mare dintre ele este graba. Focul trebuie înțeles, nu forțat. Apoi, folosirea cărnii directe, pe flacără direct, în loc de jar. Pentru că flacăra arde, dar jarul este cel care gătește. O altă greșeală pe care o facem frecvent este să întoarcem carnea excesiv sau să folosim furculița, care face carnea să piardă sucurile atunci când o înțepăm cu furculița. Și, surprinzător, multă lume încă nu lasă carnea să se odihnească după gătire, ceea ce afectează textura finală. Deci nu luăm carnea de pe grătar și o punem în farfurie, ci o lăsăm să se odihnească.
0: Eu deja am descoperit o greșeală la mine, am înțepat carnea cu furculița, pentru că mi-a fost lene să-mi caut acel cleșde, nu știam unde l-am pus și nu l-am mai găsit. În fine, trecem peste greșeli. Dacă ar fi să dai câteva sfaturi practice pentru ascultătorii noștri, care ar fi acestea?
1: Primul, începeți cu un foc bun, nu cu o carne bună. Focul este baza. Al doilea, nu aglomerați grătarul. Apoi, temperatura contează mai mult decât timpul. Și, foarte important, folosiți sare simplă fix înainte de gătire și ajustați ulterior. Nu este nevoie să complicăm lucrurile inutil atunci când avem o carne bună.
2: Spune-ne și ceva mai neașteptat de care am auzit în ultima perioadă. Se poate face desert la grătar?
1: Se poate și chiar foarte bine. Un exemplu simplu este banana la grătar cu ciocolată. Putem să tăiem o banană pe lungime fără să îndepărtăm coaja, adăugăm bucăți de ciocolată neagră sau nuci sau ambele, apoi o punem pe grătar câteva minute. Coaja va proteja fructul, iar interiorul devine cremos, aproape ca o cremă caldă. Se servește direct din coajă cu lingurița. Este unul dintre cele mai simple și spectaculoase deserturi care se pot face pe foc.
0: Interesantă combinația, chiar îmi place cum sună. Există și curiozități interesante legate de grătar, pe lângă desertul ăsta de care mi-ai spus?
1: Sigur că da, de exemplu în Argentina, să știți că există persoane dedicate exclusiv rolului de asador, responsabilul cu focul. Nu oricine are voie să gătească asta în restaurant, trebuie să ai niște cunoștințe foarte solide. În Japonia, unele restaurante de yakitori folosesc același tip de cărbune de 10 de ani, pentru că este considerat esențial pentru aromă. Iar dacă ne mutăm puțin în Texas, pasiunea este atât de mare încât există restaurante unde oamenii stau la coadă chiar și 6 ore pentru un brisket bine făcut.
2: Cum vezi viitorul grătarului? Se schimbă sau rămâne la fel?
1: Se schimbă, însă nu-și pierde esența. Vedem acum mai multe tehnologie, termometre inteligente, un control al temperaturii, dar și o întoarcere la simplitate, foc, lemn și ingrediente bune. Grătarul devine mai conștient, mai atent, dar rămâne profund social și de asta ne place.
0: Și cred că rămâne pentru totdeauna un prieten al omului. Și ca să încheiem frumos, Cristina, ce înseamnă pentru tine gătitul la foc deschis? Așa, personală, notă personală.
1: Pentru mine grătarul este una dintre cele mai sincere forme de grătit, pentru că nu poți ascunde nimic, nici ingredientele, nici tehnica. Implică multă răbdare, atenție și oamenii din jurul lui. Poate de aceea, indiferent unde suntem în lume, focul reușește mereu să adune oamenii acolo. Mi-am propus și eu să-l folosesc mai mult vara asta și să experimentez diferite tipuri de grătare, cuptoare și aparate pentru el.
0: Cu alte cuvinte, totul este la vedere, știi? Și cumva și socializarea din jurul focului cred că ne face altfel să ne simțim mult mai bine.
1: Absolut.
0: Mulțumim frumos, Cristina, și pentru informațiile de astăzi. Uite, ne-am învârtit în jurul focului până ni s-a făcut foame, dar bine că nu ne-am ars. Dar cert este că te așteptăm și săptămâna viitoare tot în această rubrică Rosmarin Gourmet aici pe Joy FM.
2: Te pupăm. O zi frumoasă.
1: Abia aștept să ne revedem.
3: Llama al 1-800 Maluma. Y si tienes alguna pregunta, yo tengo la respuesta.

0: Bun găsit, sunt Daniela Decean și ascultați știrile Joy FM. În ședința extraordinară desfășurată înaintea votării moțiunii, guvernul a aprobat un memorandum care aprobă acordul de împrumut dintre Comisia Europeană și România privind programul SAFE. Documentul îi permite ministrului de finanțe să semneze acest acord de împrumut, care este de peste 16,6 miliarde de euro. După ce acordul va fi semnat, el urmează să fie aprobat prin lege de Parlament. Programul European SAFE pune la dispoziția statelor membre 150 de miliarde de euro sub formă de împrumuturi în condiții avantajoase pentru investiții în domeniul apărării și pentru achiziționarea de echipament militar. Institutul Național de Sănătate Publică anunță un proiect care ar urma să îmbunătățească supravegherea și raportarea infecțiilor nosocomiale. Este un proiect de peste 60 de milioane de lei și prevede, printre altele, editarea unor ghiduri cu proceduri și instruirea angajaților din sănătate. Proiectul, cofinanțat de Uniunea Europeană, se desfășoară pe următorii 2 ani. Scopul este realizarea unui sistem național coerent și sustenabil de prevenire și control al infecțiilor asociate asistenței medicale. Se vor realiza 4 ghiduri cu proceduri și vor fi instruiți peste 5500 de angajați, personal medico-sanitar și non-medical. Cei mai mulți, peste 8%, provin din regiuni mai puțin dezvoltate. Proiectul vizează și digitalizarea proceselor de monitorizare și raportare. În prezent, infecțiile nosocomiale se raportează prin completarea unei fișe pe hârtie, care este trimisă apoi online către autorități. Media europeană de raportare a infecțiilor din spitale este de 7%. România raportează cifre mult mai mici, iar autoritățile vorbesc de o subraportare. Bacteriile multirezistente cauzează adesea infecții grave, inclusiv septicemii. Ministerul Educației și Cercetării a publicat calendarul oficial pentru acordarea ajutorului financiar Euro 200 în acest an, program prin care elevii și studenții pot primi echivalentul în lei a 200 de euro pentru achiziționarea unui calculator. Sprijinul se acordă tinerilor cu vârsta de până la 26 de ani proveniți din familii cu venituri reduse, cu un venit brut lunar de maximum 500 de lei pe membru de familie. Depunerea cererilor și a dosarelor cu documentele justificative se realizează până la data de 15 mai. După centralizare, listele preliminare sunt afișate, iar solicitanții pot depune contestații. Lista finală a beneficiarilor va fi publicată pe site-ul Ministerului Educației pe 24 iulie. Cererile vor fi completate de studentul beneficiar sau de părintele elevului și vor fi însoțite de copii ale documentelor de identitate ale membrilor familiei, adeverință privind veniturile, situația școlară, declarații pe proprie răspundere și alte acte relevante. Pentru studenți este necesară și dovada promovării a minimum 45 de credite universitare în anul anterior. Consiliul Județean Hunedoara a anunțat restricționarea temporară a accesului la Sarmizegetusa Regia în contextul unui proiect major de restaurare desfășurat în incinta sitului arheologic din Munții Orăștiei. Măsura a fost luată pentru a permite desfășurarea în siguranță a lucrărilor din cadrul proiectului, o investiție în valoare de 11,3 milioane de lei. Autoritățile le recomandă turiștilor care și-au propus să ajungă la Sarmizegetusa Regia în această perioadă să-și planifice vizita pentru zilele de weekend când situl rămâne deschis. Acestea au fost știrile, rămâneți cu Joy FM.
1: Această emisiune poate conține plasare de produse.
2: Las că merge și așa.
3: Până nu mai merge. Mega Șpan. Strungărie, prelucrări mecanice, sudură, reparații piese de utilaje agricole, de construcții și industriale. Promptitudine, seriozitate. 0756 554 274 megaspan.ro.
4: Vrei să vin să cumperi sau să închiriezi? La Blitz Arad găsești oferte imobiliare actualizate zilnic și consultanță imobiliară profesionistă. Te ajutăm să alegi corect, rapid și în siguranță. Ne găsești pe strada Nicolae Bălcescu la numărul 9. Intră acum pe www.blitz.ro și găsește-ți locuința. Blitz, alături de oameni, în imobiliare, pe viață.
5: Ah, și am uitat să-ți spun. Ține minte 3 cuvinte. Mâncat, relaxat și gata de drum.
6: Oprește la ANO. cel mai mare complex și cea mai mare parcare securizată 4 lacăte din estul Europei. 150 de locuri de parcare pentru tiruri, 5 parcări pentru autobuze și 50 de locuri pentru mașini. Restaurant cu specific românesc, restaurant cu specific turcesc Anatolia. Terasă de vară. Parcarea ANO vă pune la dispoziție 14 camere de cazare, spălătorie de camioane, dușuri și spălătorie de haine. ANO. Încă un motiv de popas.
7: Pe șoseaua de centura Lugoșului.
6: O cafea tare, o mâncare bună și gata de drum. Deschis 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână. ANO. Acasă, departe de casă.

0: Ceea ce știm este că recepția de la Palatul Cotroceni de Ziua Europei a fost anulată. Apropo de piesa cu Ion Olose.
1: Da,
0: noi
1: așa
0: știm,
1: zic și eu.
0: Sigur?
1: Cert este că da, în urma ceea ce se întâmplă prin țara noastră, acum mai recepția, știi, ne lipsea, cum să spune, deși nu e momentul potrivit, a zice eu. Da, ea oricum există. Recepția însă urma să aibă loc la Palatul Cotroceni cu ocazia Zilei Europei. Asta e problema, că ea a fost anulată în momentul de față. E Ziua Europei, într-adevăr, ea continuă. Nu s-a anulat ci Ziua Europei pentru motivul acesta, însă cei de la administrația prezidențială au dat o informare.
0: Au anunțat acest lucru. Instituția mai precizează că această decizie a fost luată în considerarea contextului politic actual și a evoluțiilor recente, care impun concentrarea totală evidentă pe eforturile instituționale către identificarea unor soluții pentru gestionarea situației în care se află țara noastră.
1: Din păcate, da, e o situație prin care trecem. Nu știu exact în ce direcție vom apuca, dar știu că o altă recepție a avut loc. Și vorbim aici despre Met Gala. Mi-ar plăcea să mergem în zona aia puțin, să lăsăm recepția asta de la Cotroceni, pentru că ea n-are loc și cred că ai urmărit și tu câteva imagini, că sunt pe rețelele de socializare o grămadă de fotografii în ultima perioadă pe zona respectivă. Am văzut aici câteva știri cu artiștii care au venit și ce priviri au atras acolo, pentru că întotdeauna această gală atrage priviri. Și am văzut că Beyoncé s-a întors după 10 ani de absență pe covorul roșu de la Met Gala. Toți ochii au fost în schimb pe Rihanna și pe A$AP Rocky. La evenimentul din 2026 au atras priviri și Madonna, bineînțeles, și Katy Perry cu asta mască oglindă. N-am înțeles nimic din aia.
0: Legat de Madonna, nu știu dacă într-un sens bun sau nu.
1: Nu știu ce să zic, dar adevărul este că tema de anul acesta a fost alta costumului.
0: Da.
1: Și din moment ce toate costumele trebuiau să aducă așa a artă, evident că par unele desprinse din filme science fiction, altele par așa hidoase, unele dintre ele nu le-am înțeles, trebuie să recunosc că acum nu le-am urmărit pe toate, dar mi-au apărut pe rețelele de socializare câteva imagini la un moment dat și am zis, asta de unde? Ah, Met Gala, m-am prins imediat.
0: Da. Și așa cum spuneai și tu, costume art a fost tema Met Gala de anul acesta, potrivit celor care au venit așa cu această idee, a trebuit să fie centrarea pe corpul îmbrăcat într-o, nu știu, vastă colecție a muzeului, adică fiecare vedetă care a venit acolo a trebuit să reprezinte un personaj.
1: Trebuia să arate ca o operă de artă.
0: Exact.
1: Sau să întruchipeze o operă de artă, dacă stau și mă uit. Văd aici Beyoncé, da, nu am înțeles exact care a fost costumul ei, ornamentată cu motive scheletice și o capă uriașă din pene. A fost însoțită, bineînțeles, de Jay-Z și de fiica lor, una dintre cele mai tinere prezențe practic la un eveniment care impune de regulă vârsta de 18 ani. Ea are 14, dacă nu mă înșel. Deci a avut acces și la 14 ani. Printre momentele serii s-a numărat și transformarea lui Heidi Klum într-o statuie de marmură vie. Madonna, că tot ai amintit-o, a recreat, uite, am aflat și ce a făcut. A recreat tabloul suprarealist Ispitirea Sfântului Anton al Leonorei Carrington într-o rochie Saint Laurent cu o coafură corabie, iar rochia Sabrinei Carpenter, confecționată din peliculă de film, e o referință practică la clasicul hollywoodian Sabrina din 1954. Și sunt multe alte.
0: Și să știi că, așa, în încheiere vreau să-ți spun că m-am bucurat să o văd chiar pe Serena Williams și pe Venus Williams în acest
1: criticat.
0: A fost criticată, dar pentru mine atunci când văd un sportiv și un om pe care l-am admirat,
1: știi?
0: Da.
1: Nu la
0: păi
1: ce a făcut ea în sport.
0: Acum nu poți să fii bun în toate.
1: Că cel puțin critica pe care am auzit-o eu la adresa ținutei ei, că într-adevăr am văzut și eu imaginea, nu se potrivea unui corp de sportivă cum are ea. Adică ar fi trebuit să-și ascundă anumite forme care erau cumva ieșite din formă, ca să zic așa. Nu știu cum să mă explic ca să sune frumos și să nu jignesc cumva.
0: Da, sunt foarte multe lucruri de care trebuie să ții cont atunci când participi la o astfel de gală, pe lângă faptul că trebuie și ținuta să se potrivească, cum spui și tu, cu conformația corpului tău, dar...
1: Oricum, e o gală foarte ciudată.
0: E ciudată și interesantă.
1: În același timp, de toate vedetele la nivel mondial, știu că un bilet de intrare costă undeva de la 300.000, dacă nu mă înșel, sau 30.000 de dolari?
0: 75.000 de dolari.
1: Aoleu, deci mai mult.
0: Da, 75.000 de dolari, dar ce se întâmplă? De obicei, designerii pun la bătaie aceste locuri pentru vedete, iar în schimb vedetele trebuie să poarte ținutele de designerelor. Deci nu toți invitații își plătesc acest bilet, dar suma cam asta este de 75.000 de euro.
1: Bun, hai că am trecut și peste această recepție. Dacă una n-are loc, cealaltă a avut loc.
0: Așa
1: și
0: este.
1: A fost chiar vizionată la nivel mondial, e urmărită de toată lumea, mai ales de cei care sunt fanii vedetelor și care vor să le vadă pe toate defilând pe covorul roșu.

0: 11:32, uitându-ne puțin peste gradele din termometre și ce maxime vom avea și astăzi, am zis că vrem să vă informăm și pe voi cum stăm cu vremea, nu doar astăzi, dar și în săptămâna care urmează.
1: Și avem vești bune, asta este important, că mai avem și vești bune, din, din fericire, măcar din anumite situații.
0: Da, pe partea asta.
1: De aici vin vești bune, dar nici astea nu o să continue toată săptămâna, trebuie să țineți cont de acest lucru, pentru că se mai schimbă vremea, adică se și spune că vremea este schimbătoare. Astăzi, în schimb, nu e cazul să vă faceți probleme și să vă îngrijorați, pentru că continuă să se încălzească astăzi 6 mai, temperaturi de până în 29 de grade Celsius prin țară, nu la noi, la noi sunt undeva la 26 ca și maxima astăzi anunțate, însă e adevărat că noi românii vom avea parte de o zi neobișnuit de caldă pentru această perioadă din calendar, o spun cei de la ANM, temperaturi care vor depăși semnificativ valorile obișnuite ale acestui început de lună și meteorologii anunță o vreme plăcută în cea mai mare parte a țării, cum spuneam, maxime care ajung până la 30 de grade, 29-30.
0: Da, avem parte de o zi neobișnuită de caldă și astăzi. Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în vestul, sud-vestul, centrul și nordul țării, unde valorile termice vor fi cu până la 7 grade peste media climatologică specifică primei decade din mai, iar pe litoral ea rămâne considerabil mai rece, cu temperaturi care vor urca cu greu spre 15 grade.
1: Deci acolo nu e așa de darnic soarele, și nici temperaturile nu urc atât de departe. Pe parcursul zilei, în schimb, cerul va fi variabil în majoritatea zonelor, iar în zona de est și sud, soarele va domina totuși peisajul. După amiaza, în zonele montane sunt așteptate noroi temporare care pot aduce și averse și descărcări electrice izolate, ca așa e la munte, cum s-ar spune, în special în Carpații meridionali. Dacă e să ne uităm la maximele de astăzi, ele vor fi între 20 și 29 de grade, în timp ce minimele nocturne coboară undeva până la 3 grade în depresiunile din estul Transilvaniei. În restul țării, totuși, minimele se situează între 8 și 15 grade. Cert este că aici, în partea de vest a țării, avem vești bune la momentul acesta. Avem 23 de grade deja la Arad, aș zice, o temperatură destul de ridicată la ora 11:34 de minute. O maximă astăzi de 26, avem soare și ceva nori, dar nu mulți. Lugojul are parte și el de 23 de grade la acest moment, o maximă ușor mai ridicată decât în Arad. 28 de grade vor avea ei ca și maximă, iar la Timișoara sunt 23 de grade la acest moment și o maximă de 27 prognozată pentru data de astăzi.
0: Eu zic să ne bucurăm de săptămâna aceasta și de temperaturile mari care ne stau în față.

0: Și pe fondul acestor vești neplăcute care au venit din politică ieri, avem și o declarație a lui Dragoș Pâslaru, care afirmă în felul următor: PSD a dat foc la țară să-și asume guvernarea. În PNL a fost o dezbatere de 4 ore și jumătate și nu a fost ușoară deloc.
1: N-am urmărit, îți dai seama, tot ce s-a întâmplat ieri, deși am cam urmărit o grămadă de informații din zona politicului. M-am obosit deja, sincer, deci chiar m-am obosit după toată ziua de ieri. Însă, printre toate declarațiile pe care le-am văzut, ieri una dintre
0: una
1: ele mi-a ieșit în evidență, da, și
0: zâmbetul.
1: Mai în glumă, mai în serios, am zis că venim cu ea și către voi. Dacă tot am avut întrebarea și ea e valabilă în continuare astăzi, după toată agitația politică, apropo, că tot am zis că ne-am săturat, ce ai vrea să vezi concret în începând de astăzi, ne poți spune pe WhatsApp la 0357431431. Eu am dat peste o declarație a cuiva, și anume al deputatului AUR George Becali, care a fost la Parlament ieri special să voteze moțiunea de cenzură. Atenție, da? Deci s-a dus special. Însă ce a spus m-a lăsat așa cum gura cască. Spune că nu are încredere în George Simion. Păi stau și mă întreb, George Simion nu este liderul partidului AUR? Ba da. Și susține că Alianța pentru Unirea Românilor, adică AUR, nu va intra la guvernare. Da, și felul în care a răspuns la reporteri la un moment dat că a fost întrebat dacă AUR ar trebui să intre la guvernare, pe care i-a răspuns așa: ce să facă, mă? Niciodată în viața lor nu o să fie la guvernare. Asta este răspunsul pe care l-a dat George Becali, membru AUR, deputat AUR,
0: da,
1: despre partidul AUR și practic și despre George Simion, despre care a spus că
0: e tragic, comico, această declarație a domnului Becali, dar da, cred că arată multe, spune multe.
1: Spune multe, da, despre partidul din care face parte, nu înțeleg de ce mai e acolo. În fine, a fost întrebat mai multe lucruri pe partea aceasta a ceea ce s-a întâmplat ieri, dar pe mine asta m-a distrat. Și cert este că lucrurile nu se termină aici, asta este important de spus, dar măcar știm o părere din interiorul partidului care mi se pare cât se poate de plauzibilă, ce a zis Becali la acest vot al moțiunii de ieri,
0: și
1: că nu are credere.
0: El este foarte ferm, așa, și direct și spune...
1: Întotdeauna a fost așa, acum mai săria el așa câteodată calul sau mașina sau ce mai avea. Niciodată în viața lor AUR nu o să fie la guvernare, spunea chiar el.
0: Membru partidului AUR. Da, așa este, și întorcându-mă puțin la ceea ce a declarat Dragoș Pâslaru, cred că Ilie Bolojan poate a pierdut guvernul ieri, a spus el, dar eu simt că și cred că mai mulți dintre noi simțim același lucru, că a câștigat o țară întreagă.
1: Da, la capitolul ăsta sunt de acord cu ce a spus Dragoș Pâslaru. Acum, vrând nevrând, trebuie să ne asociem fiecare cu câte o tabără. Suntem, chiar dacă suntem persoane la radio aici și nu încercăm să vă trimitem într-o direcție sau în alta, dar practic chestiile de bun simț cumva ar trebui să primeze. De aia, cumva, încercam să aducem aceste două păreri ca o paralelă a ceea ce s-a întâmplat ieri la Parlament. Acum rămâne de văzut ce urmează să decide Nicușor Dan astăzi, pentru că, într-adevăr, e o zi destul de încărcată, cel puțin la nivel de negocieri, parcă așa se anunțau.
0: Da.
1: Încă nu sunt aflate aceste lucruri, dar vă ținem la curent dacă apare ceva nou, cu siguranță.
0: La 12 fix v-am pregătit cele mai importante știri. Eu mi-au rămas bun de la voi acum, dar Cosmin rămâne pe frecvențele Bucuriei până la ora 13 alături de voi. Să aveți o zi frumoasă în continuare!

0: Bun găsit, sunt Daniela Dejan și ascultați știrile Joy FM. Liberalii au decis să treacă în opoziție și cer partidelor care au declanșat actuala criză să-și asume și consecințele. Decizia vine după ședința PNL în care s-a stabilit poziția partidului, după ce guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Bolojan a anunțat că PNL confirmă că este un partid cu demnitate care va lucra în anii următori pentru construirea unui pol de modernizare și a contribuit la România modernă fără privilegii și sinecuri. Ciprian Ciucu, prin vicepreședintele partidului, a prezentat apoi deciziile luate în interiorul PNL. Liberalii susțin că partidele care au creat criza politică să-și asume consecințele. Ciprian Ciucu a declarat că PSD și AUR au creat o nouă majoritate parlamentară, iar social-democrații ar trebui să-și asume guvernarea. Liberalii mai anunță și că vor continua din opoziție să susțină cele 5 proiecte mari: PNRR, aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, programul de relansare economică, programul SAFE și menținerea echilibrelor economice. Curtea de Apel București a admis acțiunea introdusă de Înalta Curte de Casație și Justiție și obligă Guvernul și Ministerul Finanțelor să plătească, inclusiv prin rectificare bugetară, drepturile salariale restante ale magistraților, apărute ca urmare a unor majorări stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești. Instanța a stabilit că măsura trebuie pusă în executare în termen de 10 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii, cu penalități de 1% pentru fiecare zi de întârziere și amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere. Proiectul de buget transmis Parlamentului de Ministerul Finanțelor în luna martie prevedea aproape 5 miliarde de lei pentru Înalta Curte în 2026, o creștere cu aproximativ 50% față de anul precedent. Sumele suplimentare erau destinate achitării acestor drepturi salariale. Guvernul a decis însă amânarea unei părți din aceste plăți, redirecționând fondurile către pachetul de ajutoare sociale de 1,1 miliarde de lei promovat de PSD. Restanțele au apărut după ce în 2023 Înalta Curte și Parchetul General au decis majorarea salariilor judecătorilor și procurorilor cu 25% pentru a se alinia unor decizii ale instanțelor. Majorarea se aplică retroactiv începând cu anul 2018. O femeie de 45 de ani, notar în Bacău, a fost reținută de polițiști după ce a incendiat mașina fostului soț, fost viceprimar de Piatra Neamț. Femeia a dat foc mașinii folosind materiale textile îmbibate cu benzină. Flăcările s-au extins și la autoturismul unui vecin aflat în apropiere. Intervenția pompierilor a salvat celelalte mașini la care exista riscul să se propage focul. După câteva ore, femeia a fost găsită de polițiști în Bacău și adusă la Piatra Neamț pentru audiere. Ea a primit ordonanță de reținere, iar anchetatorii au formulat propunere de arestare preventivă pe numele său. Deși este divorțată de fostul viceprimar de mai mulți ani, în acest timp a mai încercat odată să incendieze autoturismul, însă nu a reușit. Și atunci a dat focul și apartamentului. De data aceasta, pagubele sunt mult mai mari, cele două mașini incendiate, valorând 80.000 de euro. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Joy FM.
1: Această emisiune poate conține plasare de produse.
2: Vrei să vin să cumperi sau să închiriezi? La Blitz Arad găsești oferte imobiliare actualizate zilnic și consultanță imobiliară profesionistă. Te ajutăm să alegi corect, rapid și în siguranță. Ne găsești pe strada Nicolae Bălcescu la numărul 9. Intră acum pe www.blitz.ro și găsește-ți locuința. Blitz, alături de oameni, în imobiliare, pe viață.
3: Autenticitatea Italiei pe masa ta cu Pini Alimentari. Paste, ulei de măsline extra virgin, brânzeturi, delicatese, toate 100% italienești și atent selecționate. Prețuri corecte, condiții avantajoase la cantități mari și livrare rapidă. Hei, dar stai așa! Poți merge și direct în magazinul fizic situat în Arad, pe calea Aurel Vlai cu numărul 281, în zona pieței de mașini. Sau poți vizita pinialimentarii.ro din confortul casei tale. Toate astea vor transforma fiecare masă din familia ta într-o experiență cu gust adevărat.
4: Te salut! Sunt Cristian Barbosu și mă bucur să-ți prezint canalele noastre audio de Spotify și Apple Podcast, unde vei putea asculta mesaje biblice pe care le-am predicat de-a lungul anilor, dar care au fost mai puțin difuzate pe alte canale media, datorită faptului că majoritatea au fost înregistrate doar audio și nu video. Fiindcă tot ce este scris în Scripturi e plin de sevă și viață și în spatele acestor predici sunt mii de ore de muncă și călăuzire de sus, sunt convins că ele te vor ajuta în creșterea ta spirituală și în umblarea ta cu Hristos.
2: Curățenia te pune în dificultate și nu ai timpul necesar să o execuți? Ai nevoie de ajutor pentru o reîmprospătare? Soluția ta în curățenie este Talis Way. Suntem gata să facem să strălucească orice încăpere și îți oferim o ofertă personalizată, adaptată nevoilor tale. Pentru mai multe informații, îți stăm la dispoziție la numărul de telefon 0756 326 264. De vulcanizare rapidă și de încredere în centrul Aradului? Te așteptăm la Construct Tehnic Sim, pe Andrei Șaguna, vis-a-vis de farmacia Non-Stop, ușor de găsit și accesibil din toate zonele. Oferim servicii complete de schimbare anvelope, echilibrare roți, reparații pene, verificări complete pentru siguranță. Și dacă spațiul nu îți permite, suntem la dispoziția ta cu depozitarea anvelopelor. Lucrăm eficient, fără timp pierdut și în doar 30 de minute te-ai întors la drum. În luna aprilie avem și o ofertă specială. 25% reducere pentru pensionari pe bază de programare. Sună acum la 0753 146 815 și rezervă-ți locul.
5: Mesaj de interes public. Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.

E 12:17 minute, tu ești în Joy Start la Joy FM, Cosminile sunt eu, Teddy Swims. Am avut cu Lose Control și nu e bine să-l pierzi controlul, da, asta e clar. Nu e bine să pierzi controlul niciodată, da, uneori se mai întâmplă și se pare că prin asta trece România în această perioadă și a pierdut puțin controlul. Bine, unii cred că așa s-a preluat controlul, vedem exact situația la momentul potrivit. Nu vreau să deschid din nou această discuție, cu toate că după agitația politică de astăzi... Așa și sună întrebarea, ce vrea să vezi concret începând cu ziua de 6 mai 2026? Păi aș vrea să văd altceva, practic. Că până ieri doar despre astea se discuta și acum, având în vedere că situația s-a întâmplat, adică moțiunea de cenzură a trecut, practic tot despre asta se discută, pentru că trebuie reparată situația. Să vedem cine o repară. Până una alta, am găsit o descoperire arheologică pe un șantier. Nu eu, o știre despre o descoperire arheologică pe un șantier pe centura Timișoara Vest. Ca să înțelegeți, e aproape de noi și m-a interesat un pic să văd care este situația. Am zis, hai să mai vedem. Poate mai apar și pe la noi vestigii. O descoperire arheologică importantă a fost făcută pe șantierul centurii Timișoara Vest. E vorba despre un complex funerar datat în secolele 6-7 după Hristos și aici apare sau a fost descoperit un războinic avar care a fost îngropat, asta m-a distrat puțin, trebuie să recunosc, adică n-am putut să nu zâmbesc, împreună cu calul său. Deci a fost descoperit și calul, da? Ca să ne înțelegem. Un războinic îngropat alături de calul său, dar și de artefacte prețioase. Mă distrează puțin războinicul cu calul, că mă gândesc iarăși la zona politică și nu vreau să zic mai multe de atât decât că am făcut eu o aluzie în mintea mea. Avarii erau războinici călare care erau prezenți totuși în Europa Centrală și de Est în acea perioadă. Printre elementele remarcabile pe care le-au regăsit acolo arheologii, se numără în humarea acestui călăreț alături de calul său, dar și descoperirea unor obiecte din aur, argint și bronz. Cel puțin asta arată o postare de pe pagina de Facebook a drumarilor de la Timișoara. Da? Artefactele descoperite indică statutul social ridicat al războinicului și oferă indicii valoroase despre practicile funerare și structura socială a populațiilor avare, spun arheologii. Dar acum stau și mă întreb, a murit și calul de la un gropat împreună cu el, că nu-mi dau seama. E o întrebare, știu, poate stupidă, sună poate în mintea voastră, însă mi-am pus și eu întrebarea asta, a murit deodată, s-a întâmplat ceva? Cercetările la situl arheologic sunt realizate de specialiștii de la Muzeul de Istorie din Satu Mare și continuă în această perioadă în paralel cu lucrările pregătitoare de pe șantier. Eu zic că acum se vor opri lucrările de pe șantier pentru că a fost această descoperire arheologică făcută. Că de obicei atunci când există o descoperire arheologică, se oprește șantierul pentru o anumită perioadă până se lămurește situația cu descoperirea. Deci, da, asta s-a descoperit pe centura Timișoara Vest. Ca să știți și voi, un războinic îngropat alături de calul său și artefacte prețioase.

Cam așa vorbim și noi în ultima perioadă. Din ce în ce mai puțin. Am dat peste un studiu în dimineața asta și am zis să-l împărtășesc cu voi. Vorbim din ce în ce mai... Bine, nu e cazul meu. Eu vorbesc mai mult decât trebuie uneori și uneori încerc să-mi pun eu opreliști, cum s-ar spune. Dar oamenii, în general, au pierdut aproape un sfert din vocabular în ultimii 20 de ani. Țineți cont de asta. Nu de ce spun eu aici la radio. Că noi oricum vorbim la radio mult. Uneori degeaba. Dar de ce în ce mai puțin se vorbește. Suntem conectați non-stop pe rețele de socializare, dar deconectați complet de la conversațiile directe față în față. Unii parcă se și feresc de ele, am impresia uneori, când încerci să te întâlnești cu un prieten sau așa, bine, prieten, o cunoștință, parcă evită. Încearcă să rezolve situația, dacă se poate, prin 3 click-uri și 2 mail-uri. Un studiu recent arată însă că am pierdut aproape un sfert din vocabular în ultimii 20 de ani și abia dacă ne mai ies 11.000 de cuvinte pe zi. Acum cine stă să le numere? Hai serios. Oricum, la radio, cu siguranță avem mult mai multe de spus aici și că sigur mai multe cuvinte ies pe gura noastră. Însă, tinerii au comprimat atât de mult comunicarea încât conversațiile au ajuns un șir de interjecții. Pa, pa, pa, da, de astea. Ceva de genul. Bine, alea cu pa, pa, pa era de la melodie. Suntem practic la un click distanță unii de alții, dar la un infinit de fraze depărtare de un dialog adevărat, o spun specialiștii. E un studiu recent care confirmă ce se simte deja în aer, și anume că lungimea discuțiilor e din ce în ce mai anemică. Și am observat chestia asta și la unele persoane care vorbești. Îi spui o întrebare mai sofisticată și răspunsul... Adică, ok, mulțumesc de răspuns. Și asta se pare că se întâmplă în ultimii 25 de ani. Vorbitul zilnic s-a subțiat. Azi nu mai trăim în conversații, trăim în reacții. Nu mai explicăm, nu mai dezvoltăm, doar... Răspundem. Avem tot felul de tehnologii care ne fac cumva să mergem în direcția asta. Uite, casele self, pe aplicațiile ride sharing, pentru că nici acolo nu îi mai spui omului care vine să te aducă, să te ia, să te ducă unde vrei să mergi, pentru că deja îi apare în aplicație, da? Deci nici acolo nu mai conversăm. Până acum mergeai cu un taximetru, îi spuneai, vreau la adresa cu tare. E, acum nu. Servicii automatizate care ne scutesc de conversație, adică îți comanzi ceva de mâncare, nici acolo nu mai trebuie să comunici. Scrii din start adresa sau o ai deja stabilit în aplicație și ea vine. Deci încercăm să ne sustragem de la a vorbi. Iar cifrele confirmă tăcerea. În 2005, un adult rostea în medie 16.600 de cuvinte pe zi. În 2019, doar 11.900 de cuvinte, aproape 28% mai puțin, și nu pentru că nu mai avem ce spune, ci pentru că nu mai apucăm să spunem tot, o spun specialiștii. Ei, pentru a contracara această scădere sunt și soluții. Dacă o discuție pe chat durează mai mult, se întinde pe mai mult de 3, 4, 5 mesaje, atunci e important să sunăm persoana respectivă. Atunci când suntem la fel prinși într-o discuție, să trimitem mesaje vocale, de exemplu, în locul mesajelor text. O spun asta trainerii în speaking și dicție. Cumva e o soluție ca să reparăm situația. Exercițiul comunicării începe de vreme în școală, acolo unde noi învățăm nu doar să răspundem, ci și cum să ne exprimăm. Iar psihologii, pe final, așa vă spun, că avertizează că lipsa dialogului duce la izolare socială, anxietate și relații superficiale. Așa că mare, mare grijă cum comunicați și comunicați mai mult, zic eu.

9:40. M-am uitat un pic în știri, bineînțeles, pentru că vreau să văd care este situația la momentul acesta. Nu s-a schimbat prea mult, încă nu avem guvern, că nu se întâmplă așa de pe azi pe mâine. Și nici nu s-au întâmplat consultările despre care zicea președintele Nicu Șordan. Dar începând de astăzi am înțeles că sunt chemați la negocieri, consultări, nu știu cum să le numesc. Cert este că un alt mesaj mi-a atras mie atenția și anume... În această dimineață am văzut pe pagina de Facebook a premierului demis, ca să-i spunem așa, da, datorită moțiunii de cenzură, mesajul lui Ilie Bolojan pentru români. Un mesaj de altfel foarte frumos, care vine și nu e singurul, că a mai fost unele de genul acesta, dar acesta vine cumva așa la final de bătălie, să-i spunem, deși bătălia nu se încheie, o să vedeți din mesaj. Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de mulțumire pentru toți românii care au suportat, și aici citez, neajunsurile pe care le presupune îndreptarea finanțelor țări. Că știm și noi prin ce trecem în această perioadă, da, toți simțim sacrificiul acesta, adăugând că ele nu au fost un scop în sine sau o alegere, ci un preț pentru reconstrucție și bunăstare în viitor. Bolojan a fost demis, cum spuneam, prin moțiune de cenzură și afirmă că a fost o onoare să dețină funcția de premier pentru 10 luni, dar că a adăugat că dacă ataci privilegii și aprinzi lumina, reacțiile sunt pe măsură. Prin urmare, ataci și vei fi atacat. Ceva de genul ăsta am înțeles eu. Mesajul este evident un pic mai lung decât am citat eu acum. Puteți să-l găsiți pe pagina de Facebook a lui Ilie Bolojan, unde evident că sunt o grămadă de reacții deja, care mai de care, aș zice eu, nu vreau să le numesc acum, însă mulțumește românilor pentru suportul acesta și pentru această perioadă dificilă. Pentru că am suportat aceste neajunsuri de care spuneam, iată, puțin mai devreme. Le mulțumesc celor cu care am colaborat în munca de echipă din aceste 10 luni pentru un model de guvernare altfel. Am cunoscut mulți oameni de calitate. Mai afirmă Bolojan că după 10 luni s-a întâmplat inevitabilul și până în ultima zi, în această funcție, se încheie cumva mesajul. Voi lucra pentru interesele României și nu voi abandona principiile pe care le-am aprobat în toată cariera mea. Tot sprijinul pe care l-am primit, mai ales în ultima perioadă. Se încheie, bineînțeles, cu mulțumesc România. Așa se încheie mesajul pe care l-am citit. Nu știu cum îl considerați de bun augur, nepotrivit la momentul acesta, dar cert este că nu este un mesaj de adio, ci un mesaj de mulțumire. Un mesaj de mulțumire care, de multe ori, aș zice eu că unele persoane din zona aceasta politică, din sfera politică, uită să-l facă. Uită să-l facă pentru că li se cuvine. Au impresia că li se cuvin foarte multe lucruri acolo și uită că, de fapt, ei sunt acolo pentru noi, nu pentru folosul propriu. Dar, ce să faci? Asta e politica. Poate că suntem noi, de acum înainte, mai atenți pe cine trimitem în Parlament, în Guvern și oriunde altundeva în aceste funcții și autorități publice. Dacă mesajul său nu a fost unul de adio, ci de mulțumire, al meu e de adio, dar cel puțin până mâine. Cosminile sunt eu și mereu o plăcere să vă țin companie aici la Joystart cu știri proaspete, cu momente de wellness, cum am avut și în această perioadă, cultură și, aș zice eu, și un strop de umor care să ne pună zâmbetul pe buze, atât nouă cât și vouă. Mulțumesc de atenție, ne auzim mâine cu și mai multă energie și sper cu mai puține neajunsuri, că tot le aminteam puțin mai devreme. Be joy all day!

0: Bun găsit, sunt Daniela Decean și ascultați știrile Joy FM. Din punct de vedere constituțional, guvernul Bolojan poate rămâne la Palatul Victoria interimar 45 de zile. Va avea însă puteri limitate, nu poate emite ordonanțe de urgență și nu poate iniția legi noi care să ducă mai departe măsurile de eficientizare a statului și de absorbție a fondurilor din PNRR. Președintele Nicu Șordan este cel care are acum dreptul să desemneze un nou candidat pentru funcția de prim-ministru. Dacă două propuneri succesive de guvern cad în Parlament în termen de 60 de zile, abia atunci se poate vorbi de alegeri anticipate. Recepția oficială oferită de președintele Nicu Șordan la Palatul Cotroceni cu prilejul Zilei Europei în 9 mai a fost anulată, a anunțat administrația prezidențială. Decizia a fost luată în contextul politic actual și al evoluțiilor recente, care impun concentrarea totală a eforturilor instituționale către identificarea unor soluții pentru gestionarea actualei situații, transmite președinția. Deținutul evadat ieri din Craiova a fost împușcat mortal de oamenii legii. După ore de căutări, bărbatul a fost găsit la aproape 30 de kilometri de oraș. El a fost identificat de polițiști în extravilanul comunei Brabova din județul Dolj, după o amplă acțiune de căutare desfășurată pe parcursul zilei. Potrivit inspectoratului de poliție județean Dolj, la vederea forțelor de ordine, bărbatul a fugit către o zonă împădurită de la marginea localității. Polițiștii au intervenit pentru oprirea lui, bărbatul nu a răspuns însă la somațiile legale, așa că oamenii legii au tras mai multe focuri de avertisment. Ulterior s-a făcut uz de armă pentru imobilizarea sa. Bărbatul a fost rănit în timpul intervenției, iar echipajele medicale ajunse la fața locului au încercat să-i acorde primul ajutor. Acesta a fost însă declarat decedat. Cazul a fost preluat de procurorul criminalist din cadrul parchetului de pe lângă tribunalul Dolj. Bărbatul, care executa o pedeapsă de 11 ani și 4 luni de detenție pentru viol, evadase anterior de la punctul de lucru al penitenciarului Craiova, respectiv Spitalul Filantropia din oraș, fiind căutat în tot județul. Sindicatele din educație strâng semnături pentru declanșarea grevei generale pe 25 mai. Inițiativa a fost provocată de nemulțumirile cadrelor didactice legate de modificările legislative de anul trecut, la care se adaugă acum și cele cauzate de proiectul noii legi a salarizării. În opinia liderilor sindicale, acesta presupune salarii incorecte pentru personalul din învățământul preuniversitar. În momentul de față este în desfășurare un referendum prin care angajații din învățământ își exprimă opțiunea de declanșare sau nu a grevei generale. Aceasta ar fi declanșată în data de 25 mai, precedată de o grevă de avertisment de 2 ore în data de 18 mai. Cadrele didactice și nedidactice își mențin nemulțumirea legată de legea 141, care afectează educația. Această lege prevede comasări de școli, creșteri de norme didactice, tăieri de burse și diminuarea tarifului pentru plata cu ora. Liderii sindicatelor din educație au anunțat că în cazul în care greva se va desfășura pe o perioadă mai mare de timp, există posibilitatea ca susținerea examenelor de evaluare națională și bacalaureat să fie afectată. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Joy FM.
1: Această emisiune poate conține plasare de produse.
2: Las, că merge și așa.
3: Până nu mai merge. Megașpal. Strungărie, prelucrări mecanice, sudură, reparații piese de utilaje agricole, de construcții și industriale. Promptitudine, seriozitate. 0756 554 274. Megașpan.ro.
4: Vrei să vin să cumperi sau să închiriezi? La Blitz Arad găsești oferte imobiliare actualizate zilnic și consultanță imobiliară profesionistă. Te ajutăm să alegi corect, rapid și în siguranță. Ne găsești pe strada Nicolae Bălcescu la numărul 9. Intră acum pe www.blitz.ro și găsește-ți locuința. Blitz, alături de oameni, în imobiliare, pe viață. Ai nevoie de vulcanizare rapidă și de încredere în centrul Aradului? Te așteptăm la Construct Tehnic Sim, pe Andrei Șaguna, vis-a-vis de farmacia Non-Stop, ușor de găsit și accesibil din toate zonele. Oferim servicii complete de schimbare anvelope, echilibrare roți, reparații pene, verificări complete pentru siguranță. Și dacă spațiul nu îți permite, suntem la dispoziția ta cu depozitarea anvelopelor. Lucrăm eficient, fără timp pierdut și în doar 30 de minute te-ai întors la drum. În luna aprilie avem și o ofertă specială. 25% reducere pentru pensionari pe bază de programare. Sună acum la 0753 146 815 și rezervă-ți locul. Cel mai nou nou depozit de panouri fotovoltaice din Arad vă așteaptă cu o gamă largă de panouri, invertoare și accesorii, toate la prețuri imbatabile. Ne găsiți în incinta Parcului Industrial FNC, strada Agricultorilor, numărul 2x1, pe Facebook, panouri fotovoltaice Arad, sau la numărul de telefon 0728 700 617.
5: Mesaj de interes public. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.

Asculți Radio Joy FM. Muzică, viață, comunitate. Radio Joy FM. Joy.

0: Bun găsit, sunt Daniela Dejan și ascultat știrile Joy FM. Președintele Nicușor Dan a îndemnat la calm după ce guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură, adoptată cu o largă majoritate în Parlament. Nicușor Dan a promis că va exista un nou guvern pro-occidental într-un termen rezonabil și a exclus scenariul alegerilor anticipate. El a dat din nou asigurări că România este un stat stabil, instituțiile funcționează, iar țara are o direcție pe care și-o urmează. Președintele a anunțat că negocierile pentru formarea unui nou guvern vor începe cu consultări informale, iar cele oficiale vor fi programate după ce opțiunile se vor cristaliza. El a transmis că înțelege așteptările românilor legate de funcționarea statului și mai ales de corupție, precum și așteptările legate de viața de zi cu zi. Șeful statului a afirmat că va avea toate aceste aspecte în vedere în discuțiile care vor urma cu reprezentanții partidelor. Consiliul Județean Timiș a aprobat în ședința de plen de astăzi bugetul pentru anul 2026 în valoare totală de 1,15 miliarde de lei. Un buget construit în principal pe investiții și considerat de conducerea instituției drept unul dintre cele mai ambițioase din ultimii ani. Consilierii județeni din partea PSD, PNL, AUR și Alianța Dreaptă Unită, USR, PMP și Forța Dreptei au aprobat în unanimitate acest buget. Au fost 29 de voturi favorabile fără nicio opoziție, la doar o zi după ce guvernul a fost demis în urma moțiunii de cenzură. Este un exemplu de colaborare, de echilibru într-o țară în care suntem fragmentați, divizați, polarizați ca societate, a transmis președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis. Investițiile totale prevăzute în bugetul pe 2026 ajung la aproximativ 732 de milioane de lei, sumă care include atât proiectele derulate direct de Consiliul Județean, cât și finanțări europene, programe guvernamentale și parteneriate cu primăriile din județ. Transporturile vor primi aproape 200 de milioane de lei, la educație vor merge peste 92 de milioane, cultură și patrimoniu 89 de milioane, asistență socială 33 de milioane și sănătate aproape 29 de milioane de lei. Sunt alocați bani și pentru marile proiecte, 40 de milioane pentru noul stadion Dan Păltinișanu și aproape 100 de milioane de lei pentru reabilitarea Castelului Hunyade. Alte investiții vizează modernizarea bibliotecii județene, lucrări la conacul Banloc, dar și proiecte noi, precum centre comunitare sau facilități sportive. Compania de aparat face precizări în contextul apariției în spațiul public a unor informații referitoare la calitatea apei din unele fântâni publice din județ. Acestea nu se află în administrarea sau responsabilitatea companiei de aparat. Sunt în gestionarea autorităților administrației publice locale, care au obligația legală de a asigura întreținerea, igienizarea, monitorizarea și informarea populației cu privire la calitatea apei din aceste surse. Responsabilitatea companiei de apă Arad este furnizarea apei potabile prin sistemul centralizat de alimentare, în conformitate cu toate normele legale în vigoare, transmit reprezentanții companiei. Apa distribuită de aceasta este captată, tratată și monitorizată permanent în baza unor proceduri stricte și a unor protocoale riguroase de analiză, mai spun reprezentanții societății. Toate rezultatele analizelor confirmă faptul că apa distribuită de compania de apă Arad consumatorilor este sigură pentru consum. Acestea au fost știrile, rămâneți cu Joy FM.
1: Această emisiune poate conține plasare de produse.
2: Autenticitatea Italiei pe masa ta cu Pini Alimentari. Paste, ulei de măsline extra virgin, brânzeturi, delicatese, toate 100% italienești și atent selecționate. Prețuri corecte, condiții avantajoase la cantități mari și livrare rapidă. Hei, dar stai așa! Poți merge și direct în magazinul fizic situat în Arad, pe calea Aurel Vlai cu numărul 281, în zona pieței de mașini. Sau poți vizita pinialimentarii.ro din confortul casei tale. Toate astea vor transforma fiecare masă din familia ta într-o experiență cu gust adevărat.
1: Tam Tam, un loc unde gustul și amintirile se împletesc.
3: Vrei un loc special pentru evenimentul tău? La Tam Tam, fiecare masă devine o amintire, fiecare râset umple sufletul, iar fiecare moment petrecut alături de cei dragi devine parte dintr-o poveste frumoasă.
1: botezuri, nunți, aniversări, zile de naștere, avem mâncare din belșug, calitate supremă și o atmosferă care te face să te simți ca acasă. Pentru că cele mai frumoase amintiri se creează în jurul unei mese bune.
3: Vrei un festin adevărat? Platouri Mix Grill, burger suculenți, pizza cu multă mozzarella și multe alte bunătăți te așteaptă într-un loc unde gustul și emoția se împletesc perfect.
1: Ne găsești în Șiria, pe calea Radului numărul 42. Hai la Tam Tam, unde fiecare clipă devine o sărbătoare.
3: Tam Tam, mai mult decât un restaurant. Un loc unde oamenii și poveștile lor se întâlnesc. Ai nevoie de vulcanizare rapidă și de încredere în centrul Aradului? Te așteptăm la Construct Tehnic Sim, pe Andrei Șaguna, vis-a-vis de farmacia Non-Stop, ușor de găsit și accesibil din toate zonele. Oferim servicii complete de schimbare anvelope, echilibrare roți, reparații pene, verificări complete pentru siguranță. Și dacă spațiul nu îți permite, suntem la dispoziția ta cu depozitarea anvelopelor. Lucrăm eficient, fără timp pierdut și în doar 30 de minute te-ai întors la drum. În luna aprilie avem și o ofertă specială. 25% reducere pentru pensionari pe bază de programare. Sună acum la 0753 146 815 și rezervă-ți locul.
4: Când ai nevoie de o intervenție chirurgicală, vrei să știi sigur că totul va fi bine, atât în timpul operației, cât și după. Să fii convins că ești pe mâini bune. La spitalul MedLife Genesis ai medici buni pe care te poți baza că vor face tot ce le stă în putere ca tu să fii bine. Aici pacienții sunt tratați la cele mai înalte standarde prin cele mai noi tehnici și cu multă empatie. Aici aducem pe lume copiii care poate într-o zi vor deveni medici de renume. Alege să te tratezi la spitalul MedLife Genesis, locul unde fiecare pacient contează.
5: FNC este o platformă industrială modernă de aproape 10 hectare, cu o poziție strategică aflată în partea de vest a Aradului, chiar la intrarea în oraș pe șoseaua care leagă Deva de Arad, ușor accesibilă inclusiv pentru autocamioane de tonaj mare. Platforma industrială FNC vă pune la dispoziție hale industriale de diferite mărimi, cu birouri și spații de parcare. Platforma are două intrări, una pentru camioane de până la 7,5 tone, cealaltă fără limită de tonaj. Ne găsiți în Arad, pe strada Agricultorilor numărul 2/1. Pentru închirieri sunați acum la telefon 0728 700 617. FNC, pasul următor către excelență.

0: Bun găsit, sunt Daniela Dejan și ascultați știrile JFM. Compania Națională de Investiții Rutiere a anunțat preluarea a 5 proiecte majore de infrastructură, însă pentru vestul țării și mai ales pentru Arad, cel mai important dintre acestea este drumul expres Arad-Oradea, considerat o investiție cheie pentru dezvoltarea regiunii. Transferul proiectelor către Compania de Investiții Rutiere marchează un pas important pentru accelerarea implementării și pentru o mai bună coordonare a costurilor și etapelor de execuție. Măsura are ca scop grăbirea licitațiilor și corelarea cu alte proiecte deja gestionate de companie. Drumul expres Arad-Oradea face parte din coridorul european Via Carpatia și propune să transforme orașul într-un nod important de conectivitate între nordul și sudul Europei. Compania anunță că lucrările ar putea începe chiar în acest an, ceea ce ar aduce un impuls semnificativ economiei locale. Noua legătură rutieră nu va facilita doar conexiunea rapidă dintre Arad și Oradea sau între autostrăzile A1 și A3, ci va integra orașul într-un traseu european extins, de la Marea Baltică până la Marea Neagră și Mediterană. Astfel, Aradul își consolidează poziția de punct strategic pentru transportul de marfă și pentru atragerea de noi investiții. Pe lângă acest proiect esențial pentru Arad, Compania Națională de Investiții Rutiere a mai preluat și alte investiții importante la nivel național, precum autostrada București-Alexandria, autostrada Făgăraș-Brașov, alternativa Techirghiol și noul pod peste Dunăre Giurgiu-Ruse 2. Acestea au rolul de a îmbunătăți infrastructura rutieră la nivel național și de a susține dezvoltarea economică în mai multe regiuni. Primăria Lugoj anunță închiderea temporară a podului de fier în contextul lucrărilor de modernizare aflate în desfășurare. Măsura va fi aplicată în două etape pentru a permite desfășurarea intervențiilor în condiții de siguranță. Începând de mâine, accesul pietonilor pe pod va fi complet interzis, iar de luni circulația va fi restricționată total, inclusiv pentru autovehicule. Reprezentanții administrației locale sublinează că restricțiile sunt esențiale pentru finalizarea lucrărilor și pentru aducerea infrastructurii la standarde moderne de siguranță. Pe durata restricțiilor, traficul va fi redirecționat pe rute alternative, urmând ca participanții la trafic să respecte semnalizarea temporară instalată în zonă. Echipele din teren au transmis că vor depune toate eforturile pentru ca lucrările să fie finalizate într-un timp cât mai scurt. 3 sferturi dintre copiii între 9 și 17 ani petrec în medie mai puțin de o oră în aer liber pe zi, iar jumătate dintre ei spun că sunt foarte obosiți după școală și teme, arată datele unei statistici realizate la nivel național de organizația Salvați Copiii. Statistica organizației arată că majoritatea copiilor alocă școlii și pregătirii temelor aproximativ 8 ore zilnic, iar un sfert peste 10 ore pe zi. În aceste condiții, timpul pentru somn este de sub 8 ore. Nu există timp pentru sport, pentru lectură, care nu are legătură cu programa școlară, sau pentru activități recreative, altele decât cele online. Întrebați ce își doresc, jumătate din cei aproape 1500 de copii care au participat la sondaj spun că vor să doarmă mai mult, pentru că școala, temele și meditațiile îi obosesc. Unul dintre ei spune că vrea mai mult timp cu familia și mai multe ore petrecute în aer liber. Acestea au fost știrile, rămâneți cu JFM.
1: Această emisiune poate conține plasare de produse.
2: Vrei să vin să cumperi sau să închiriezi? La Blitz Arad găsești oferte imobiliare actualizate zilnic și consultanță imobiliară profesionistă. Te ajutăm să alegi corect, rapid și în siguranță. Ne găsești pe strada Nicolae Bălcescu la numărul 9. Intră acum pe www.blitz.ro și găsește-ți locuința. Blitz, alături de oameni, în imobiliare, pe viață.
3: Un nou început pentru transportul public local în municipiul Lugoj prin implementarea proiectului achiziție mijloace de transport public autobuze electrice 10 metri de către Primăria Lugoj în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Prin achiziționarea și punerea în funcțiune a nouă autobuze electrice de 10 metri, 9 stații de încărcare lentă precum și 3 stații de încărcare rapidă, Lugojul va avea un sistem de transport public eficient, ecologic, modern și confortabil. Investim în viitorul tău. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.
2: Ai nevoie de vulcanizare rapidă și de încredere în centrul Aradului? Te așteptăm la Construct Tehnic Sim, pe Andrei Șaguna, vis-a-vis de farmacia Non-Stop, ușor de găsit și accesibil din toate zonele. Oferim servicii complete de schimbare anvelope, echilibrare roți, reparații pene, verificări complete pentru siguranță. Și dacă spațiul nu îți permite, suntem la dispoziția ta cu depozitarea anvelopelor. Lucrăm eficient, fără timp pierdut și în doar 30 de minute te-ai întors la drum. În luna aprilie avem și o ofertă specială. 25% reducere pentru pensionari pe bază. fază de programare. Sună acum la 0753 146 815 și rezervă-ți locul.
4: Mesaj de interes public. Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.

0: Academica Joy. Student Info. Academica Joy. Conținut realizat cu sprijinul Universității Vasile Goldiș, Arad.
1: Cu salutul meu de bun găsit, prieteni, deschidem ediția din această zi cu o primă intervenție din partea Universității de Vest Vasile Goldiș. Este acum în legătură telefonică directă cu noi domnul prorector Andrei Anghelina, care ne va vorbi despre un eveniment ce va avea loc tocmai poimâine și va fi organizat și găzduit de către Universitatea de Vest Vasile Goldiș. Bună ziua și bun găsit, domnule Anghelina!
2: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră! Într-adevăr, vă rog!
1: Haideți să vedem despre ce este vorba. Noi știm că e vorba despre un târg educațional și al carierei, sau târgul educației și carierei.
2: Da, așa este. La inițiativa doamnei rector, profesor universitar, doctor abilitat, Coralia Dina Cotoraci, vineri, în data de 8 mai 2026, începând cu ora 9.30, Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad își deschide larg porțile pentru unul din cele mai importante evenimente dedicate viitorului educațional și profesional al tinerilor, și anume Târgul Educației și Carierei. Așteptăm peste 2600 de elevi alături de studenți și absolvenți ai universității într-un cadru dinamic și interactiv, unde vor avea ocazia să descopere concret ce înseamnă parcursul lor după liceu. Evenimentul va reuni numai puțin de 77 de standuri, unde vor fi prezente toate facultățile universității noastre, dar și instituții și companii partenere, toți implicați activ în procesul educațional și în dezvoltarea viitoarelor cariere. Un punct forte, am spune noi, al zilei, îl reprezintă atelierele interactive organizate de către fiecare facultate, unde elevii pot experimenta direct domeniile de studiu, pot pune întrebări și pot înțelege mai clar ce li se potrivește. Sigur, pe lângă componenta aceasta educațională, pregătim și momente artistice, o atmosferă vibrantă și, desigur, și o tombolă cu premii atractive, atât pentru elevi cât și pentru studenți. Desigur, nu vor lipsi nici surprizele, iar participanții vor avea ocazia să interacționeze direct cu specialiști din diverse domenii. Am spune noi că este mai mult decât un târg. Este o experiență care îi ajută pe tineri să facă alegeri informate pentru viitorul lor. Așa că, sigur, în încheiere n-aș putea decât să spun că îi așteptăm cu drag pe toți cei care sunt interesați să ne fie alături pe data de 8 mai la Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad.
1: Iată, este o ofertă și o invitație deschisă pentru toți cei care sunt curioși pentru a afla mai multe informații chiar din partea reprezentanților Universității de Vest Vasile Goldiș, dar n-am discutat punctual cine vor fi cei care vor fi prezenți din punct de vedere a specializărilor.
2: Din punct de vedere a specializărilor, vor fi prezenți la standuri colegii noștri din toate cele 6 facultăți, respectiv Facultatea de Medicină, Facultatea de Stomatologie, Facultatea de Farmacie, Facultatea de Științe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport, Facultatea de Științe Economice, Informatică și Inginerie și Facultatea de Științe Juridice.
1: Iată că sunt suficiente argumente să ne gândim în a participa pentru a fi interesați de oferta educațională și de acest târg care este într-o altă formă de prezentare privind această ofertă care se constituie probabil într-o pre-ofertă privind locurile și facultățile care își oferă programe de studii în anul universitar următor și, de asemenea, de ce nu, o deschidere spre ceea ce înseamnă maniera în care Universitatea de Vest Vasile Goldiș se manifestă ca și component activ al societății arădene și regionale și naționale, de ce nu. Domnule Anghelina, vă mulțumim că a fost alături de noi, o după-amiază plăcută și toate cele bune de aici de la Joy FM.
2: La fel și dumneavoastră, la revedere!

0: Guest to Drive, invitatul zilei.
1: Deși în fiecare zi ne cam bântuie tot ce se întâmplă pe piețele interbancare, pe piețele financiare, iată că astăzi a venit momentul să discutăm îndeaproape despre ce se întâmplă cu euro nostru cel de toate zilele în comparație cu leul nostru cel de toate zilele și cu care ne confruntăm chiar la orice fel de dorință de a achiziționa sau de a vinde ceva. Și de ce spun treaba asta? Pentru că eu fac o comparație, poate să fie plastică, poate să fie binevenită, cu ceva ceea ce crește, respectiv un copil, și aici spunem un euro mare, frumos, dolofan și sănătos, și un bătrânel care scade și este vorba de leu, care se tot duce la vale. Iată, am făcut această comparație, să zic, într-un fel, anume plastică, pentru a înțelege mai bine, dar cel mai bine am înțeles astăzi când am fost la pompă, iar prețul benzinei a fost nici mai mult, nici mai puțin decât 9 lei și 22 de bani. Mădălina Chițu, jurnalistă TVR, este alături de noi pentru a ne desluși mai mult de ce se întâmplă acest lucru și cât se va mai întâmpla rostogorirea aceasta în jos. Bun regăsit, Mădălina!
2: Bun regăsit, Bogdan, ai punctat foarte bine și ai dat un exemplu la îndemâna fiecăruia. Și vorbim aici de litru de benzină, de motorină. Lumea se va întreba, bine, bine, dar de ce am ajuns să plătim, să resimțim mai bine spus creșterea aceasta euro și la pompă? Pentru că, evident, importăm și plătim mai mult pentru tot ceea ce importăm, de la combustibil, la mâncare, la îmbrăcăminte, la bunuri de larg consum, pentru că toate acestea sunt exprimate în euro, iar în momentul în care ajung pe raft sau ajung la pompă, în cazul exemplului dat de tine, este transformat, se face cursul automat din euro în lei. Însă plătim mai mult și dacă avem rate în euro, plătim mai mult și dacă avem chirii, pentru că inevitabil și chiriile se scumpesc. Și ieri chiar făcusem un calcul ce înseamnă pentru cineva care stă într-o chirie. De la o zi la alta plătește cu 20, 30, poate chiar 50 de lei mai mult. Asta în funcție și de zona în care stă, de orașul în care locuiește și de nivelul chiriei. Astăzi euro a ajuns din nou la un nivel record. Banca Națională a cotat euro la 5 lei 26 de bani și 88 de unități. Dacă este să ne raportăm la ziua de ieri, observăm că moneda națională a mai pierdut 5 bani în fața euro. Înseamnă scumpiri în lanț și probabil că inevitabil tu ai venit cu exemplu de la pompă. Însă în zilele următoare vom vedea scumpiri și la raft. Adică atunci când o să mergem și o să cumpărăm fructe și legume. Dacă până acum am avut depozite, am avut stocuri, ei bine, inclusiv comercianții au anunțat faptul că undeva peste o zi, două, poate chiar spre finalul acestei săptămâni, vom vedea impactul acestui curs și la raft. Practic, fructele și legumele se vor scumpi cel mai mult, se vor scumpi în prima fază, iar apoi vor urma scumpiri în lanț. Și inevitabil cei care ne ascultă acum o să spună, nu e nicio problemă, trecem la producția noastră, trecem să cumpărăm produse românești. E bine, și aici este o capcană, pentru că suntem dependenți de importuri și foarte multe din ingredientele pe care le folosesc producătorii de salam. Uite, luăm un exemplu la îndemâna fiecăruia. Avem un salam de porc. 80% din carnea de porc care este pe piața de la noi din țară este și importată. Automat este cumpărată la euro, euro transformat în lei, automat un preț mai mare. Deci ca să faci inclusiv un salam aici în România, te costă mai mult. Practic, orice am face, inevitabil ajungem tot la scumpiri.
1: Ajungem la scumpiri și, de asemenea, eu acum poate folosesc acest moment al discuției cu tine pentru a face o oarecare estimare în ritmul acesta, până nu se stabilizează lucrurile la nivel politic, la nivel economic, atât cât se pot ele stabiliza în zilele următoare. Putem să avem o părere vis-a-vis de o creștere până la 6, peste 6, pentru că se tot vorbește și spaima asta, marota asta tot apare în diverse discuții acolo unde te regăsești în viața de zi cu zi.
2: Da, din păcate, scenariul înaintat de tine pare să se adeverească tot mai mult. Dacă nu, în urmă cu câteva săptămâni ne-a fi spus cineva că euro, uite, ajunge la 5 lei și 26 de bani, am zis că acest lucru este improbabil, însă criza politică a rostogolit într-un ritm alert această accelerare a euro. Dacă e să facem comparație cu ziua în care a fost declanșată oficial criza politică, e bine, de la o zi la alta am avut o creștere de 4 bani la euro. E o creștere spectaculoasă, chiar dacă e să spunem, ce înseamnă 4 bani? Nu înseamnă nimic 4 bani, însă dacă cumperi un bun care are o valoare importantă, dacă îți cumperi o casă, dacă îți cumperi o mașină, asta înseamnă chiar mii, poate chiar sute de euro în plus. Și da, estimările economiștilor sunt că în perioada următoare euro poate ajunge inclusiv la pragul anunțat de tine de 6 lei, însă să sperăm că lucrurile se vor mai echilibra în perioada următoare, mai ales că și Banca Națională a tot intervenit zilele astea, așa stau arată bilanțurile, faptul că Banca Națională a scos pe piață euro, tocmai ca să țină sub control cursul valutar.
1: Îți mulțumesc, Mădălina Chițu, că ai fost alături de noi. După amiază plăcută, îți dorim de aici, de la Joy FM, să ne reauzim cu bine.
2: Mulțumesc și eu.

0: Bun găsit, sunt Daniela Decean și ascultat știrile Joy FM. Președintele Nicușor Dan se consultă neoficial cu liderii politici în vederea conturării unei majorități pro-europene. Șeful statului urmărește refacerea într-un termen rezonabil, după cum a spus, a unei majorități pro-occidentale capabile să ducă la capăt absorpția miliardelor de euro din PNRR, aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și să mențină deficitul sub control. Administrația prezidențială a anunțat că recepția oficială de Ziua Europei din 9 mai a fost anulată pentru a concentra toate eforturile instituționale spre rezolvarea situației politice complicate, aduse de moțiunea de cenzură. Mai mult, vizita oficială a președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, programată pentru finalul săptămânii, va avea loc la o dată ulterioară. Pe parcursul acestei zile, președintele îi va primi pe liderii fostei coaliții pentru consultări separate și informale. Vor intra la discuții Ilie Bolojan, care va veni cu mandatul reconfirmat aseară de PNL, de a nu mai sta alături de PSD la guvernare, dar și Sorin Grindeanu, liderul PSD. Sunt invitați și liderii USR, Dominic Fritz și UDMR, Kelemen Hunor, formațiuni esențiale în orice calcul matematic pentru o viitoare majoritate. Obiectivul președintelui este să obțină un acord de principiu, dacă se poate, până la finalul săptămânii, pentru a putea trece de luni la consultările formale și la desemnarea unui nou premier. Ministerul Economiei mizează pe un nou parteneriat între stat, sistemul bancar și mediul privat pentru a susține investițiile în producție. Programul cofinanțat din fonduri elvețiene este gândit să reducă birocrația și să facă accesul la finanțare mai rapid într-un context economic tot mai imprevizibil. Programul lansat astăzi pentru sprijinirea IMM-urilor din industrie este un instrument financiar care combină credite bancare cu granturi nerambursabile. Bugetul total este de aproape 289 de milioane de lei, iar programul se adresează firmelor din industria prelucrătoare, care vor să investească în tehnologii moderne, eficiență energetică și digitalizare. Antreprenorii pot accesa credite începând de la 400.000 de lei, la care se adaugă granturi de până la 267.000 de lei, condiția principală fiind ca firmele să aibă cel puțin 4 ani de activitate. Programul va lansa, spune ministrul economiei Irineu Darău, aproximativ 800 de locuri de muncă. Procesul va fi complet digitalizat, obiectivul principal al programului fiind legat de creșterea competitivității firmelor românești mici și mijlocii și de susținerea investițiilor în economia reală. O femeie de 45 de ani, notar în Bacău, a fost reținută de polițiști după ce a incendiat mașina fostului soț, fost viceprimar de Piatra Neamț. Femeia a dat foc mașinii folosind materiale textile îmbibate cu benzină. Flăcările s-au extins și la autoturismul unui vecin aflat în apropiere. Intervenția pompierilor a salvat celelalte mașini la care exista riscul să se propage focul. După câteva ore, femeia a fost găsită de polițiști în Bacău și adusă la Piatra Neamț pentru audiere. Ea a primit ordonanță de reținere, iar anchetatorii au formulat propunere de arestare preventivă pe numele său. Deși este divorțată de fostul viceprimar de mai mulți ani, în acest timp a mai încercat odată să incendieze autoturismul, însă nu a reușit. Și atunci a dat focul și apartamentului. De data aceasta, pagubele sunt mult mai mari, cele două mașini incendiate valorând 80.000 de euro. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Joy FM.
1: Această emisiune poate conține plasare de produse.
2: Vrei să vin să cumperi sau să închiriezi? La Blitz Arad găsești oferte imobiliare actualizate zilnic și consultanță imobiliară profesionistă. Te ajutăm să alegi corect, rapid și în siguranță. Ne găsești pe strada Nicolae Bălcescu la numărul 9. Intră acum pe www.blitz.ro și găsește-ți locuința. Blitz, alături de oameni, în imobiliare, pe viață.
3: Autenticitatea Italiei pe masa ta cu Pini Alimentari. Paste, ulei de măsline extra virgin, brânzeturi, delicatese, toate 100% italienești și atent selecționate. Prețuri corecte, condiții avantajoase la cantități mari și livrare rapidă. Hei, dar stai așa! Poți merge și direct în magazinul fizic situat în Arad, pe calea Aurel Vlaicu, numărul 281, în zona pieței de mașini. Sau poți vizita pinialimentarii.ro din confortul casei tale. Toate astea vor transforma fiecare masă din familia ta într-o experiență cu gust adevărat.
4: Te salut! Sunt Cristian Barbosu și mă bucur să-ți prezint canalele noastre audio de Spotify și Apple Podcast, unde vei putea asculta mesaje biblice pe care le-am predicat de-a lungul anilor, dar care au fost mai puțin difuzate pe alte canale media, datorită faptului că majoritatea au fost înregistrate doar audio și nu video. Fiindcă tot ce este scris în scripturi e plin de sevă și viață și în spatele acestor predici sunt mii de ore de muncă și călăuzire de sus, sunt convins că ele te vor ajuta în creșterea ta spirituală și în umblarea ta cu Hristos.

0: Guest Drive, invitatul zilei.
1: În urmă cu două zile, chiar pe scena mare a Teatrului Național din București, sala Ion Caramitru, a avut loc gala premiilor GOPO, unde s-au decernat o sumedenie de premii pentru diverse categorii, așa cum este bine de știut că gala premiilor GOPO este un fel de Oscar al filmelor românești, iar pentru că au fost o sumedenie de câștigători și nominalizați de asemenea, astăzi ne-am propus să acoperim o parte dintre cei care au fost chiar premiați, o veche cunoștință a noastră, pentru că am mai avut ocazia să discutăm cu regizorul Igor Kobilianski, care se află la telefon în momentul acesta, care a fost practic laureat pentru două premii. Bun regăsit, domnule Kobilianski, și felicitările noastre de aici, de la Joy FM, pentru ceea ce ați realizat în anul 2025, acum la gala premiilor GOPO în 2026. Hai să vedem despre ce este vorba.
2: Bună ziua!
1: Sunteți, cum am spus, desemnat cel mai bun regizor și de asemenea faceți parte din echipa pentru cel mai bun film documentar. Cum au fost aceste două premii pe care le-ați primit în seara cu pricina, respectiv al altăieri, și cum ați descrie gala din punctul dumneavoastră de vedere?
2: Am să fac o ușoară rectificare, pentru că într-adevăr au fost destul de mulți nominalizați, destul de multe premii. Eu am luat trei premii. Am luat trei premii, cel mai bun scenariu, cel mai bun regie și cel mai bun scurtmetraj. Primele două sunt pentru Comatogen, lungmetrajul care de altfel se va lansa cumva oficial mâine chiar, 7, și scurtmetrajul, mă rog, cel mai bun scurtmetraj, Nebunul. Ăsta e un premiu care, care cuprinde, să zic așa, întreg filmul, nu are neapărat niște specificații de scenară sau regie sau cum știu noi mai bine. Iar gala a fost una monumentală, așa cum obișnuiește GOPO să facă. Una în care lumea aleasă din industrie s-a prezentat, a venit pentru a sărbători probabil cea mai importantă zi festivalieră românească după TIFF sau alături de TIFF, mi-e și greu acum să definesc.
1: Ni se pare un lucru de anvergură, cel puțin așa cum este perceput de către opinia publică, faptul că filmul românesc nu numai că este recunoscut pe plan național, pe plan european și iată, poate chiar și mondial, nu poate sigur, dar capătă o tot mai multă însemnătate. Cum ați putea descrie faptul că filmul românesc a pornit dinainte de 89 cumva, să spunem, poate puțin artificial, poate puțin confecționat, iar astăzi, după ce a trecut prin niște etape ale prefacerilor în felul de adresabilitate și modalitățile, mijloacele de realizare propriu-zisă, la astăzi, într-o manieră destul de americană, hai să spunem, sau realistă, hai să spunem, sau cum vreți să o definiți?
2: Sunt două cinematografe românești diferite din perspectiva mea. Bineînțeles că până în 89 și o bună parte după 89, cumva cinematografia românească nu împrumuta nimic decât, stilistic vorbind, eu știu, făcea trimiteri cumva la ori predecesorii săi încă din perioada interbelică sau imediat după, ori mima un soi de cinematografie sovietică care și-a era destul de diferite, cel puțin ca asta, ca să fiu delicat. Iar mai târziu, nu știu dacă neapărat vorbim despre realism, au venit o generație nouă, total nouă, diferită, generație care a reușit prin film pentru că a avut ceva să spună și cred că punctul de cotitură a fost 2004 sau 2006, vine greu acum, nu mai amintesc cu el de exactitate, cu Puiul, cu Canul, când s-a văzut, sau când cineaștii români au văzut că se poate, că putem ieși din cochilia noastră și putem demonstra lumii întregi că avem ceva a spune. Evident, odată cu picarea cortinei, să zic, sau picarea comunismului sau socialismului mai degrabă, că nici n-am avut măcar comunism, brusc am fost invadați, dacă vreți, cu tot felul de producții, iar accesibilitatea a devenit una la ordinea zilei. Mă refer aici strict la posibilitatea de a vedea ce se întâmplă în lumea mare. Și atunci nu vorbim neapărat de un sistem mimetic, cât de o capacitate de a povesti la fel ca alții, la fel ca și cum sau ca și contemporanii tăi din alte țări. Mai devreme sunt convins că pur și simplu fierbeam în sucru propriu și încercam ca cineaști să spunem exact ce vrea să audă partidul și nu neapărat audiența. Mă rog, există și o groază de excepții, dar în mare parte cam asta era. Aveam un cinema planificat, nu unul neapărat de vocație, să zic, sau comercial.
1: Lumea liberă de astăzi oferă posibilitatea unei deschideri și unei participări vaste, de aceea putem să menționăm faptul că producții ale cinematografiei românești se regăsesc pe afișele festivalurilor din Europa și din lume de pretutindeni, pentru că am mai avut ocazia să intrăm în comunicări directe aici la radio cu alți realizatori sau actori protagoniști ai filmelor și știm acest lucru, se vede de fapt pe toate mijloacele de socializare. Ce credeți că această valoare a filmului conferă o soliditate? Faptul că este selecționat într-un festival, faptul că este în atenția platformelor de streaming sau faptul că există o generalizare pe toate planurile?
2: A treia, cu siguranță. A treia. Uh-huh. Pentru că, da, într-adevăr, probabil în 15 ani în urmă, atunci când apare primul, sau mă rog, valul românesc, se afirmă și lumea întreagă află că există în România cinematografia, cred că în prim plan cumva erau puse filmele de autor, iar acestea de cele mai deseori erau scrise chiar de regizor, pentru că încă, din păcate, nu exista o instituție, să o numim așa între ghilimele, a scenariștilor, aceștia fiind mai timizi în perioada respectivă. Și am fost mult, mult, mult prea independenți, cred eu, și totodată mult mai nepăsători pentru public, adică făceam filme așa cum voiam noi ca autor, dar mai târziu însă producătorii și nu doar au descoperit că ok, filmul se alimentează foarte mult din idei, dar mai cu seamă din biletele vândute și a trebuit să se creeze un melanj, dacă vreți, și avem probabil suficiente exemple pozitive în care filmele bune au și audiență, dar au și ceva de comunicat și devin și apreciate festivalier vorbind. Deci a treia poziție pe care ați menționat-o.
1: Au fost cele trei exemple pe care dumneavoastră ați avut, să spun așa, puterea de a le distinge și a treia era cea mai bună, pentru că era forma generalizată de recunoaștere a filmului românesc, dar pentru că întrebarea nu se oprește aici și pentru că dumneavoastră sunteți practic un regizor de film provenient din Republica Moldova, dar astăzi activ și în România, sunteți român basarabean. Cum considerați astăzi, există suficienți bani în cinematografie românească, mai ales privind spre multitudinea de filme care se realizează și, de ce nu, diversitatea lor?
2: Nu, cred că nu există suficienți bani pentru cinematografie. Cred că cinematografia ar trebui să se alimenteze cu finanțări mult, mult, mult mai mari sau cel puțin ar trebui să existe un mecanism de finanțare mult mai elaborat. Da, există un CNC și da, există o competiție, dacă vreți, în cadrul acestui CNC, de unde producătorii își pot asigura, dacă aș putea spune așa, parțial cheltuielile pentru producțiile lor, dar sumele sunt infime comparativ cu alte țări, chiar și foste țări din lagărul socialist, probabil suntem cam pe ultimul loc. Puțin, dar suntem încă o țară în tranziție din punctul meu de vedere, o țară care are încă să dezvolte și probabil și săracă deocamdată și asta este cu siguranță unul dintre motivele pentru care finanțările de stat din partea CNC-ului nu sunt neapărat cele mai mari sau potrivite producțiilor de cinema, iar bani din alte surse de cele mai multe ori te fac să faci, te impun de fapt să faci niște compromisuri. și nu vorbesc neapărat de calitate, cât de mesaje, actori care, uite că nu mai sunt actori, dar sunt influencer și tot așa. Sunt căutări deocamdată. N-aș putea face un pronostic când va fi mai bine. Deocamdată însă suntem așa, într-o fază de tranziție continuă, cred eu.
1: În orice caz, faptul că filmul românesc, cinematografia românească, este una care este tot mai performantă și recunoscută atât pe plan european cât și mondial, este un lucru semnificativ și lăudabil care ne face să credem că ea se va dezvolta pe mai departe și probabil că ar fi de dorit ca un investitor sau investitori grupați împreună să investească în cinematografia românească, dar acest lucru este mai degrabă dificil. De ce? Pentru că se știe că este tocmai invers, adică vine un producător sau o finanțare care vine să realizeze filmul aici, știut fiind faptul că ele, costurile sunt mai mici într-o țară din Europa de Est față de Europa de Vest. Domnule Igor Kobilanski, ce faceți pe viitor? Ce se mai pune la cale din punctul dumneavoastră de vedere?
2: Păi eu n-aș putea vorbi decât despre mine. Sunt acum într-o preproducție cu un lungmetraj care s-ar numi Harap Alb sau Povestea lui Harap Alb și nu e pe departe o ecranizare a poveștii lui Creangă, cât mai degrabă un soi de fantasy, dacă vreți, un Harap Alb contemporan. Iar despre colegii mei nu m-aș încumeta să vorbesc acum, că nici nu știu exact ce se ocupă fiecare. Eu asta fac.
1: Plaha, ce se mai aude cu Plaha?
2: Deocamdată este bine, mersi, pe Netflix și nu știm, o să încercăm, poate dezvoltăm un sezon 2, dar e prematur acum să vorbim. Asta ne-ar plăcea mult să facem.
1: Și nouă, credeți-ne, pentru că așa cum s-a transmis mesajul și ce a însemnat filmul în mentalul multora dintre cinefili, a fost demn de toată lauda, cum am spus și mai acum câteva secunde. Domnule Kobilanski, vă mulțumim că ați fost alături de noi după amiază plăcută în continuare și felicitările noastre încă o dată de aici, de la Joy FM.
2: Mulțumesc mult, să aveți o zi bună!

0: Bun găsit, sunt Daniela Decean și ascultat știrile Joy FM. PSD are două opțiuni politice ca urmare a demiterii guvernului Bolojan. Fie o construcție pro-europeană din care socialdemocrații să facă parte, fie intrarea în opoziție. A anunțat secretarul general al partidului Claudiu Manda după ședința Biroului Permanent Național al PSD. Potrivit acestuia, socialdemocrații ar prefera ca în cazul unei noi construcții pro-europene, viitorul șef al executivului să fie de la liberali și să aibă mandat de un an. Dar nu este exclusă nici varianta unui premier din partea PSD în persoana lui Sorin Grindeanu. Ieri PNL a stabilit însă că intră în opoziție. USR că nu va mai face o coaliție cu PSD, în timp ce liderul UDMR, Kelemen Hunor, susține reluarea discuțiilor pentru refacerea fostei coaliții de guvernare. În același timp, partidul AUR a anunțat că nu va susține un executiv din care nu face parte. Curtea de apel București a admis acțiunea introdusă de Înalta Curte de Casație și Justiție și obligă Guvernul și Ministerul Finanțelor să plătească, inclusiv prin rectificare bugetară, drepturile salariale restante ale magistraților apărute ca urmare a unor majorări stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești. Instanța a stabilit că măsura trebuie pusă în executare în termen de 10 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii, cu penalități de 1% pentru fiecare zi de întârziere și amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere. Proiectul de buget transmis Parlamentului de Ministerul Finanțelor în luna martie prevedea aproape 5 miliarde de lei pentru Înalta Curte în 2026, o creștere cu aproximativ 50% față de anul precedent. Sumele suplimentare erau destinate achitării acestor drepturi salariale. Guvernul a decis însă amânarea unei părți din aceste plăți, redirecționând fondurile către pachetul de ajutoare sociale de 1,1 miliarde de lei promovat de PSD. Restanțele au apărut după ce în 2023 Înalta Curte și Parchetul General au decis majorarea salariilor judecătorilor și procurorilor cu 25% pentru a se alinia unor decizii ale instanțelor. Majorarea se aplică retroactiv începând cu anul 2018. O grupare de români este suspectată că ar fi comis un jaf în Franța. Procurorii Dicot și polițiștii de la Investigații Criminale au făcut mai multe percheziții în județele Cluj și Maramureș în acest dosar. Descinderile au avut loc în baza unui ordin european de anchetă și vizează pe 4 români acuzați că au constituit o rețea organizată pentru deturnarea transporturilor de marfă și însușirea frauduloasă a bunurilor. Anchetatorii spun că în 26 septembrie 2024, șoferul unui tir înmatriculat în țara noastră, care transporta produse cosmetice ale unei firme franceze, a oprit într-o parcare de pe autostradă din Franța, unde a descoperit că o parte din marfă evaluată la aproape 1 milion de euro dispăruse. Ulterior, produsele au fost găsite în Italia, în timp ce erau transferate de 2 dintre suspecți în vehicule care aparțineau aceleiași firme românești de transport. Cei doi au fost plasați în arest la domiciliu de autoritățile franceze, alți doi membri ai grupării au fost identificați în România, iar unul dintre ei a fost arestat preventiv. Acestea au fost știrile, rămâneți cu Joy FM.
1: Această emisiune poate conține plasare de produse.
2: Las, că merge și așa.
3: Până nu mai merge. Mega Șpan. Strungărie, prelucrări mecanice, sudură, reparații piese de utilaje agricole, de construcții și industriale. Promptitudine, seriozitate. 0756 554 274. Megaspan.ro.
4: Vrei să vin să cumperi sau să închiriezi? La Blitz Arad găsești oferte imobiliare actualizate zilnic și consultanță imobiliară profesionistă. Te ajutăm să alegi corect, rapid și în siguranță. Ne găsești pe strada Nicolae Bălcescu la numărul 9. Intră acum pe www.blitz.ro și găsește-ți locuința. Blitz, alături de oameni, în imobiliare, pe viață. Ai nevoie de vulcanizare rapidă și de încredere în centrul Aradului? Te așteptăm la Construct Tehnic Sim, pe Andrei Șaguna, vis-a-vis de farmacia Non-Stop, ușor de găsit și accesibil din toate zonele. Oferim servicii complete de schimbare anvelope, echilibrare roți, reparații pene, verificări complete pentru siguranță. Și dacă spațiul nu îți permite, suntem la dispoziția ta cu depozitarea anvelopelor. Lucrăm eficient, fără timp pierdut și în doar 30 de minute te-ai întors la drum. În luna aprilie avem și o ofertă specială. 25% reducere pentru pensionari pe bază de programare. Sună acum la 0753 146 815 și rezervă-ți locul. Cel mai nou nou depozit de panouri fotovoltaice. Tinaral vă așteaptă cu o gamă largă de panouri, invertoare și accesorii, toate la prețuri imbatabile. Ne găsiți în incinta Parcului Industrial FNC, strada Agricultorilor, numărul 2x1, pe Facebook, panouri fotovoltaice Arad, sau la numărul de telefon 0728 700 617.

0: Podcast cu Bogdan Costea. Un divert talk show cu ingrediente de calitate. Sistemul medical MedLife Genesis este partener principal al podcastului. Acest material conține plasare de produse.
1: Bine v-am găsit la partea a doua a vitrinei de la Joy FM.
2: O altă limită legală o avem, ca să vă dau un exemplu, cu jandarmeria. Colegii de la jandarmi au competență de restabilire a ordinii publice. Noi suntem în competență de menținere, deci acum când străzile sunt, nu avem manifestații, noi suntem la menținere împreună cu colegii de la jandarmi. În condițiile în care sunt manifestații care ajung în zona de violență, trebuie restabilită ordinea publică într-o localitate sau într-o anumită zonă, colegii de la jandarmi sunt cei care preiau conducerea misiunii. Sigur că este și poliția, întotdeauna a fost și poliția, dar coordonarea misiunii și competența principală este a colegilor de la jandarmi. Dacă avem un incendiu, competența principală, într-un prim moment, este a colegilor de la IS. Merg, sting incendiu, iar după aceea vine poliția, face cercetare la fața locului pentru a stabili cauzele producerii incendiului. Dacă colegii de la pompieri sunt foarte
3: solicitați, probabil, sau
2: convinși de cauză, adică stabilesc din primul moment că e o cauză tehnică, lucrurile merg într-o zonă de soluționare cumva pe baza cunoștințelor tehnice pe care și a documentelor care le întocmesc, se întocmește un dosar penal, dar urmează o soluție de declasare. Dacă colegii de la pompieri spun că cauza n-a fost o cauză tehnică, n-a fost un scurt circuit, n-a fost un coș care, n-a fost curățat sau o sobă lăsată fără supraveghere, atunci poliția intervine ca într-un dosar penal de sine stătător, dar ancheta se face mult mai amănunțit și mult mai concret și extins pentru a stabili ce s-a întâmplat de fapt acolo. Și aceasta intră în atribuțiile poliției de care discutam, de protecția patrimoniului, a proprietății persoanelor.
3: Pentru că dumneavoastră la un moment dat aminteați de faptul că poliția are o limită de competență în ceea ce privește menținerea, iar jandarmeria este cea care intervine atunci când e vorba de restabilire. Aș vrea să atingem și zona aceasta a competențelor privind poliția locală, polițiile locale și felul în care se împart atribuțiile în cadrul unei comunități, limită de competență și felul în care la un moment dat se separă lucrurile, astfel încât și cetățeanul să perceapă care este limita până la care poate să recurgă un polițist local și care este limita de la care poate să intervină poliția națională.
2: Colegii de la poliția locală sunt un sprijin real pentru poliția națională, pentru că în zona de ordine publică și de rutieră ne ajută foarte mult. Adică resursa umană care o are poliția locală folosită în zona de dirijare a circulației dimineața, de sprijin la ordine publică, la unitățile de învățământ, la manifestările publice, cele care sunt în zona aceasta publică, colegii de la poliția locală la înviere, în noaptea de înviere, colegii de la poliția locală din Arad ne-au sprijinit cu resursă umană pentru suplimentarea dispozitivului de ordine publică format din poliție, jandarmi, poliție locală. Sunt un real sprijin pentru noi. Competența lor este limitată în zona legală contravențională la legislație specifică și la aplicarea hotărârilor de Consiliu Local. În zona infracțională sunt doar la nivel de constatare. Adică în momentul în care constată, o persoană care deține droguri, informează poliția, poliția preia ancheta. Constată că o persoană, o violență, o agresiune între două sau mai multe persoane, încearcă imobilizarea lor, dar fac un document de constatare și persoanele implicate sunt predate către poliție să facă cercetarea în dosarul penal care face obiectul faptei respective. Sigur că această competență a poliției locale a fluctuat. Au fost prevederi legale care au fost în principal extinse către colegi de la poliția locală. Ați văzut, mai dau mers la parcare și nu sunt foarte încântați cetățenii că și-au luat sancțiune pentru parcare, că doar ce-au lăsat mașina 3 minute să meargă până mai vine. Asta și
3: sunt
2: prietena
3: sensibil pentru mine, eu am plătit parcarea și am luat și amendă, mă rog.
2: Mai vine și prietena Rodica, cum îi spuneți pe aici, da, prin Arad și deja prejudiciul familiei se crește vertiginos, dar una peste alta sunt măsuri pe care colegii de la poliția locală le aplică și care fac ca societatea să fie mai așezată.
3: Cât despre structurile speciale din subordinea inspectoratului, care sunt acestea, cum pot fi enumerate și care atribuții sunt? Pentru că știm sigur că există...
2: Definiți structuri speciale.
3: Mă refer la, să zic, subservicii care sunt de intervenție rapidă sau specializate în astfel de contexte. Doar menționate.
2: Colegii de la mascați.
3: Da.
2: Sunt, de fapt, serviciul de acțiuni speciale. Este o structură în coordonarea inspectorului șef. Sunt o structură care, deși este foarte, foarte faimoasă și toți copiii își doresc să meargă la mascați, nu este o structură care participă la măsurile foarte ample ale poliției în general. Ei sunt o structură pentru intervenții practic punctuale. Și așa și este definită, așa și este folosită. Dacă colegii din zona de ordine publică de la patrulare sau colegii de la rutieră au o problemă în stradă cu cetățeni care sunt violenți sau, poate au chiar arme asupra lor, întotdeauna solicită sprijinul altor patrule și a celor de la intervenție. Colegii de la structura de acțiuni speciale sunt niște polițiști aleși pe criterii foarte stricte, cu o pregătire fizică foarte bună, foarte dedicați structurii din care fac parte și a meseriei lor. Ei se pregătesc foarte mult, atât în timpul serviciului, foarte mult, nu neapărat ca timp, ci foarte serios, poate termenul mai corect este foarte serios, atât în timpul serviciului, cât și în afara serviciului. Adică în timpul liber, foarte mulți dintre ei vin și se pregătesc la sală, se pregătesc, că e vorba de pregătire fizică, că e vorba de pregătire tactică, vin și se pregătesc foarte mult. Ieri, de exemplu, am venit la sediul inspectoratului în curte undeva în jur de ora 5:30-6 și colegii de la SAS făceau pregătire tactică pentru intervenția la tras cu arma în clădire. Sigur că accesul la această structură este, pe de o parte, visul multora, pe de altă parte, foarte greu.
3: Din interior sau și din exterior?
2: Din exterior nu a fost situația până acum, din interior. Adică, practic, trebuie să fii polițist sau, deși mai rar, jandarm sau pompier și să vii la structura de acțiuni speciale. La Arad, ca să vă dau un exemplu despre nivelul de pregătire, avem campioni naționali și internaționali la diverse sporturi de contact. Avem coleg care e campion la box și campion la un sport de contact din arte marțială. Avem colegi care sunt campion național și europeni la Kyokushin. Chiar toamna trecută am avut un coleg care a fost campion european la Kyokushin, care este un stil de arte marțiale foarte dur. Și pentru, așa, pentru culoare, ieri și alaltă ieri am fost în delegație la poliția, inspectoratul de poliție al județului Chongrad la Seged, luni, și ieri am fost la poliția județului Bekeș Chaba, în reședință, și din delegație a făcut parte o colegă care este vorbitoare foarte bună de limbă maghiară și care are centură neagră cu 3 dan la Kyokushin.
3: Cum ne s-a întâmplat de adunat pe toată lumea, pe toți aici? Că pare așa, locul ideal.
2: Aradul?
3: Aradul pentru ceea ce ați povestit până acum legat de aceste competențe.
2: Sunt arădeni, să știți. Și s-au pregătit, practic, asta discutam și cu colega de fiecare dată când mergem în delegație, discutăm despre cât de hotărâtă a fost să parcurgă toate aceste etape ale ierarhiei în Kyokushin. Și chiar el îmi povestea că a avut clavicula ruptă, a avut tibia fisurată.
3: Nimica normal, de fapt.
2: În Kyokushin nu este nimic anormal această chestiune. Ceea ce este un pic ieșit din comun este faptul că este o colegă, o femeie atât de hotărâtă să meargă pe această cale a unui sport foarte dur de altfel. Am avut ocazia să cunosc o colegă de la Poliția de Frontieră, care este în aceeași zonă a competențelor sportive, multiplă campioană și națională la mai multe stiluri și internațională. Avem norocul, pentru că aceasta ar fi exprimarea corectă, să avem printre noi polițiști care au pasiuni în zona aceasta a sportului, a sportului de contact, și care este folosit, care ne ajută foarte mult în activitatea de asigurare a ordinii publice. Dar vreau să fac o mențiune. Colegul care este campion la Kyokushin nu va putea să-și folosească tehnicile din Kyokushin la imobilizarea unei persoane.
3: Și dacă cumva îi scapă?
2: Nu există.
3: Nu există. Deci,
2: va fi sancționat.
3: E o limită. Am înțeles.
2: Modalitatea de intervenție și de imobilizarea unei persoane nu implică lovituri de Kyokushin, nu implică lovituri de box, implică tehnici speciale de imobilizare care nu sunt legate de lovituri.
3: Și da, ar trebui să mai fac eu o scurtă extensie înainte de a aborda un alt subiect aici, pentru că oarecum ați atins această zonă. E vorba și de alte competențe ale altor polițiști, unii foarte aproape de noi acum, cele artistice. Aveți în cadrul inspectoratului și cineva care e cunoscut și în altă zonă. Cunoscută.
2: Din nou aș încadra aceste pasiuni ale polițiștilor în categoria norocului pentru poliție. Pentru că gândiți-vă, când mergem să dăm examen pentru școlile de agenți sau școlile de ofițeri, nu ni se cer asemenea competențe sau pasiuni. Sunt probe fixe, stabilite pentru toată lumea. Ceea ce realizez este după ce polițistul intră în școală. Și mi-amintesc că eu am făcut 4 ani în Academia de Poliție și am avut concurs de programe artistice în cadrul Academiei și câștigătorii, echipa câștigătoare a programului artistic, am mers la competiție cu echipele artistice de la alte facultăți. din București sau din țară. Și vreau să vă spun că niciodată Academia de Poliție, cel puțin în cei 4 ani cât am fost eu în școala respectivă, n-au avut decât locuri fruntașe la concursurile acestea. Pentru că erau colegi talentați și nu te aștepta ca un polițist, da, care îl vezi în uniformă, care te oprește, îți cere actele, îți dă și amendă dacă, sau îți face dosar penal, cum a fost colega noastră când lucra în zona de ordine publică, să o vezi, știu eu, cântând pe scenă sau recitându-ți o poezie.
3: Asta n-am auzit-o, dar cine știe, viitorul rezervă multe surprize tuturor. Pentru că la un moment dat ați atins în răspunsurile pe care le-ați dat faptul că există și polițiste. Aș vrea cumva să lăsăm acum câteva minute zonei acestea de discuție legate de statutul polițistei versus statutul polițistului. Dacă există o egalizare și nu o discriminare, cel puțin așa cum este ea înțeleasă la nivelul echipei. Dacă este o diferență, dacă o sesizați din punct de vedere a conducătorului sau dacă lucrurile acestea s-au normalizat odată cu dezvoltarea socială a societății în ansamblu.
2: Dacă ar fi să discutăm de evoluție, eu am intrat în Academia de Poliție în 1996. Din 255 de locuri pentru ofițeri, la momentul respectiv erau 25 de locuri pentru fete. Restul erau pentru băieți. Exista o diferențiere și la admitere, iar diferențierea venea la probele sportive. La probele sportive, pentru cele 25 de locuri cât existau, 25-30 de locuri cât existau atunci în, pentru fiecare generație, probele sportive pentru fete erau mai ușoare decât pentru băieți. Ceea ce, dacă este să privim retrospectiv, nu este neapărat corect. Pentru că atunci când mergi în stradă la o patrulă, sunt doi polițiști, indiferent de, știu eu, de dacă unul este de gen masculin și colega este de gen feminin. Iar provocările în stradă sunt aceleași pentru ambii polițiști. Lucrul acesta s-a schimbat în decursul timpului. Acum, pentru admitere, sunt probe unitare. Ce baremul care este la proba fizică pentru băieți este și pentru fete. Nu există locuri dedicate fetelor, ceea ce înseamnă că dacă 96 puteau să intre 25 de fete maxim într-o generație de ofițeri de poliție, acum intră atâtea fete câte promovează toate probele pentru admitere.
1: Partea a doua din episodul În vitrină se încheie aici. Urmăriți ultima parte vineri la ora 17.
0: În vitrină, podcast cu Bogdan Costea. Un divert talk show cu ingrediente de calitate.

Bun găsit, sunt Daniela Decean și ascultați știrile Joy FM. Din punct de vedere constituțional, guvernul Bolojan poate rămâne la Palatul Victoria interimar 45 de zile. Va avea însă puteri limitate, nu poate emite ordonanțe de urgență și nu poate iniția legi noi care să ducă mai departe măsurile de eficientizare a statului și de absorbția fondurilor din PNRR. Președintele Nicu Șordan este cel care are acum dreptul să desemneze un nou candidat pentru funcția de prim-ministru. Dacă două propuneri succesive de guvern cad în Parlament în termen de 60 de zile, abia atunci se poate vorbi de alegeri anticipate. Recepția oficială oferită de președintele Nicu Șordan la Palatul Cotroceni cu prilejul Zilei Europei în 9 mai a fost anulată, a anunțat administrația prezidențială. Decizia a fost luată în contextul politic actual și al evoluțiilor recente, care impun concentrarea totală a eforturilor instituționale către identificarea unor soluții pentru gestionarea actualei situații, transmite președinția. Deținutul evadat ieri din Craiova a fost împușcat mortal de oamenii legii. După ore de căutări, bărbatul a fost găsit la aproape 30 de kilometri de oraș. El a fost identificat de polițiști în extravilanul comunei Brabova din județul Dolj, după o amplă acțiune de căutare desfășurată pe parcursul zilei. Potrivit inspectoratului de poliție județean Dolj, la vederea forțelor de ordine, bărbatul a fugit către o zonă împădurită de la marginea localității. Polițiștii au intervenit pentru oprirea lui, bărbatul nu a răspuns însă la somațiile legale, așa că oamenii legii au tras mai multe focuri de avertisment. Ulterior s-a făcut uz de armă pentru imobilizarea sa. Bărbatul a fost rănit în timpul intervenției, iar echipajele medicale ajunse la fața locului au încercat să-i acorde primul ajutor. Acesta a fost însă declarat decedat. Cazul a fost preluat de procurorul criminalist din cadrul parchetului de pe lângă tribunalul Dolj. Bărbatul, care executa o pedeapsă de 11 ani și 4 luni de detenție pentru viol, evadase anterior de la punctul de lucru al penitenciarului Craiova, respectiv Spitalul Filantropia din oraș, fiind căutat în tot județul. Sindicatele din educație strâng semnături pentru declanșarea grevei generale pe 25 mai. Inițiativa a fost provocată de nemulțumirile cadrelor didactice legate de modificările legislative de anul trecut, la care se adaugă acum și cele cauzate de proiectul noii lege a salarizării. În opinia liderilor sindicale, acesta presupune salarii incorecte pentru personalul din învățământul preuniversitar. În momentul de față este în desfășurare un referendum prin care angajații din învățământ își exprimă opțiunea de declanșare sau nu a grevei generale. Aceasta ar fi declanșată în data de 25 mai, precedată de o grevă de avertisment de 2 ore în data de 18 mai. Cadrele didactice și nedidactice își mențin nemulțumirea legată de legea 141 care afectează educația. Această lege prevede comasări de școli, creșteri de norme didactice, tăieri de burse și diminuarea tarifului pentru plata cu ora. Liderii sindicatelor din educație au anunțat că în cazul în care greva se va desfășura pe o perioadă mai mare de timp, există posibilitatea ca susținerea examenelor de evaluare națională și bacalaureat să fie afectată. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Joy FM!

Sunt Cristian Barbosu și te invit să asculți emisiunea Perspective Eterne, o abordare verticală a vieții.

0: Ascultați continuarea mesajului de introducere din seria Cele 7 păcate cardinale. Mesaj prezentat de pastorul Cristian Barbosu.
1: Păcate cardinale, adică fundamentale, principale, grave, care din păcate, păcatele astea sunt foarte mult trecute cu vederea în epoca moralității inversate în care trăim și normal să fie așa. Trăim în postmodernism, ați auzit vorbind despre treaba asta, relativizarea, deconstrucționismul, eliminarea absolutelor, predomină în postmodernism. Nu mai sunt cele 10 porunci, ci este 11-a poruncă care le anihilează pe toate. Știți care e aia în postmodernism? Să nu judeci. Și prin asta să nu ucizi, să nu minți, să nu furi, să nu prea curvești. Hei, stai un pic, există una mai mare, să nu judeci, nu te băga în viața altuia. Treaba lui dacă ucide, treaba lui dacă curvește. Nu judeca! Postmodernismul. Ceea ce până în 1968 a apărut pe zidul Sorbonei, a celebrei universități pariziene, a devenit astăzi o lozincă a epocii noastre. În grafiti cineva a scris, este interzis să interzici. Astăzi nu-i doar pe zid, ci pe scenele și ecranele lumii. E interzis să interzici. Când e vorba de păcat, Dumnezeu trage linii clare. Dumnezeu interzice clar. Dumnezeu pune avertizări, îți spune stop, oprește-te, nu te du, nu fă. E interzis să interzici. Asta e sloganul nostru de azi. Coreograful Madonna mărturisea într-un interviu legat de turneul ei de concerte. Madonna mi-a spus să distrug orice normă sau regulă și când ajung să le distrug pe toate, fii atent, să caut să inventez altele și să le distrug și pe acelea. De ce? Fiindcă trăim într-o epocă în care nu mai există normă și absolut. Nu mai există regulă, ci din contră. Nu numai toleranță, ci o reacție împotriva regulilor. Totul e haos. Chiar și în muzică există stilul haos. Chiar și în discoteci se dansează haos. Haos moral, haos spiritual. De aceea e foarte greu să-i vorbești omului despre păcat, fiindcă omul contemporan flirtează cu păcatul. Relativizează și ea în glumă adevărurile nesfârșirii. E foarte interesant, o reclamă pe MTV spunea cam așa, legat de cele 7 păcate. Un pic de poftă, un pic de mândrie, un pic de lene și îmbuibare. Așa, un pic în moderație. E fun! Te ajută să ții ritmul în viață! Ian Fleming, creatorul James Bond, 007. Îl știți prea bine și cei care ați trecut de 50. Fiindcă știu că avea fost... Și vă este un personaj plăcut. Cât de plictisitoare și goală ne-ar fi viața lipsită de cele 7 păcate cardinale. Și în James Bond, în 007, le vezi pe toate adunate. Le vedem și în casele noastre, emanând din acea cutie audiovizuală numită TV. Nu există piesă muzicală, reclamă sau film, fără vreunul din aceste păcate, să nu joace vreun rol principal. Dacă se le adun pe toate într-o singură emisiune televizată, se regăsesc în formă brută, în acea mult râvnită, lacrimogeno-fatală telenovelă, unde viața nu e altceva decât lux, nu e altceva decât îmbuibare, nu e altceva decât lăcomie, dar prea puțină muncă. Intrigile sunt clădite pe invidie, pe mândrie, pe mânie, poftele trupului ca pâinea caldă, nelipsite din fiecare episod. Și știu că par inofensive. Programele de acest gen însă transmit valori care ți intră în subconștient și care te influențează. Chiar dacă noi sesizăm lucrul acesta sau nu, și asta e subtilitatea acestor păcate, de-aia sunt atât de periculoase că ți intră în hard discul setării tale morale și spirituale, astfel încât devin ceva normal. De aceea trebuie scanate pe rând și fiecare din noi pus față în față cu ele. Unele le știm și nu ne miră mândria, mânia, invidia, pofta. Altele ne surprind, nu-i așa? Uitați acolo, îmbuibarea. Cine a mai predicat din îmbuibare vreodată? Ce-i aia? Și totuși biserica creștinii din secolul 2, Testamentul lui Ruben, din secolul 4, Evragie, Ioan Casian, secolul 5, te duci mai departe, Toma d'Achino, prin biserica medievală, și te duci tot așa și vezi cum oamenii se uită și spun, da, ăsta e un păcat important, extrem de important. Lenea. Lene, relaxare. De ce nu minciună? De ce pe această listă nu-i omorul, nu-i crima? Că, dragii mei, nimeni nu minte din senin. Nimeni nu vine și îți dă în cap din senin, numai dacă e posedat. Ci toți avem un interes când mințim, când furăm, chiar și criminalii când omoară. Există întotdeauna un interes, există întotdeauna o rădăcină. Unii mint fiindcă sunt invidioși pe alții și le vor răul. Alții mint fiindcă sunt prea mândri să-și recunoască slăbiciunile. Oameni care mint. Există o rădăcină și rădăcina respectivă o găsim în aceste 7 păcate de rădăcină. Cardinale, cauzale, ca niște tentacule care înlănțuie inima, sufocă sufletul, îneacă duhul, rădăcini ascunse din care izvorăsc uciderile, crimele, roadele groasnice, vizibilele păcatelor recunoscute în popor. Și aici trebuie să pun un semn la exclamării, fiindcă trebuie să atrag atenția asupra unor tendințe foarte populare, dar în același timp extrem de periculoase, care foarte interesant, ironic vorbind, ne vin chiar din domeniul științei. Mulți cred și încă cred că știința are ceva cu credința, să nu-i zic cu religia. E adevărat, extremiștii religioși și fanaticii atei au ceva unul cu altul. Dar s-a dovedit foarte clar, în special în ultimii 50 de ani, că știința ajută credința prin toate descoperirile, atât în chimie fizică, atât în arheologie, în istorie și așa mai departe. Vis-a-vis de cele 7 păcate cardinale, psihologia ne poate fi de mare ajutor. Ana studia psihologie și eu împreună cu ea. Te poate ajuta în a înțelege omul, nevoile, reacțiile lui. Dar psihologia poate fi o gaură neagră pentru mulți credincioși care îi înghit teoriile fără să-i mestece adevărurile. Spre exemplu, există mai multe teorii apărute în ultimele 2 secole prin care unii oameni, precum Freud, Skinner, Rogers, încearcă să explice cauza unor comportamente anormale întâlnite între oameni. Cauza, așa zisor, păcate pe care noi le vedem clar că sunt păcate. Problema e că aceste teorii resping orice noțiune legată de lumea spirituală, de suflet, de duh, tratând omul ca un animal un pic mai avansat. Cauza problemelor lui printr-o prismă foarte limitată, foarte periculoasă și ce-i și mai grav, încearcă să-l absolve de vină, de păcat, considerând mai degrabă o victimă altor factori, fie intern sau extern lui. Freud, psihanaliză, transferă, deviază responsabilitatea morală a adultului asupra părinților, ei îți de vină, măi. Asupra experienței trecutului. Nu tu ești de vină, trecutul tău dă vina pe alții. Pe fobii, pe anxietăți interioare, uneori chiar sexuale. Rădăcinate ca un balast în subconștientul fiecăruia dintre noi, spunea Freud. Soluția problemei e să găsești rădăcina, să răscolești mereu trecutul persoanei respective. Fiindcă nu el îi devine, el e produsul a tot ceea ce s-a adunat în el. Skinner, terapia behavioristă sau comportamentală, transferă, deviază cauza problemelor noastre spre mediul în care trăim. Omule, nu ești decât produsul direct al circumstanțelor. Stimulii extern îți determină comportamentul, de aceea, indiferent cât ai vrea să te schimbi, nu poți, fiindcă asta e. Dacă stai în România, în Arad, pe Nicolae Bălcescu, numărul 32, din cauza acelui context, a factorilor de mediu, tu ești programat și formatat să fii așa. N-ai ce să comentezi. Vrei să te schimbi? Îți schimbi adresa. Deci justifică moralitatea sau lipsa ei din vina pe circumstanțe, din vina pe mediu. Teoria adleriană caută rădăcina problemelor noastre în dorința noastră de afirmare. Omul e fain. Omul nu are probleme. Noi suntem victimele unui complex de inferioritate universal. De aceea ce trebuie noi să facem de fapt, când e vorba să trecem prin perioade din astea în care într-adevăr cădem și facem vrute și nevrute, este să ne emancipăm propriul ego, să ne luptăm de a deveni cineva, de a ne învinge propriile simțăminte de inferioritate, fiindcă datorită inferiorității suntem atât de stresați, atât de năbușiți, încât facem prostiile pe care le facem. Tu nu ești de vină. Viktor Frankl, fondatorul logoterapiei, împreună cu Martin Buber din terapia existențialistă, merg pe aceeași linie. Rădăcina problemelor însă nu-i frustrarea că ești inferior sau acel complex de inferioritate, ci disperarea, absurditatea, lipsa de scop în care trăiești. Dacă reușești să-ți formești un scop în viață și îți dai o direcție, poți supraviețui indiferent de ce greutăți ai. Lipsa de scop e problema existențială. Ca Rogers, probabil cel mai răspândit în vremea noastră, nu vede nicio problemă cu ființa umană. Noi toți suntem super tari, super reușiți, atât dacă suntem inhibați, suntem băgați în borcan. Și acolo, băgați în borcan, avem așa o anxietate produsă de această inhibare, încât nu suntem ceea ce ar trebui să fim. De aceea nu trebuie să corectăm nimic moral, spiritual, nu asta e problema. Soluția e să ne dăm drumul, să ne dezvoltăm natural, potrivit firii noastre pământești. Să ne autoajutăm, fiindcă putem, prin propriile noastre forțe. Terapia Gestalt nu sunt circumstanțele, nu sunt experiențele, nu sunt stimuli, nu lipsa de scop. Rădăcina problemei ține de cum te simți tu astăzi aici. De aceea accentul nu-i pus pe cauză, ci pe efect. Dacă tu te simți ok astăzi, asta e ceea ce contează. Toate teorii omenești foarte populare, răspândite peste tot în lume, acceptate, preferate de mulți, care nu fac altceva decât să absolve vina și să o transfere, să arunce asupra altora, pictându-te ca victimă, indiferent că ai mințit, că ai lovit, că ai omorât un om. Nu mai există responsabilitate morală și asta ne convine. Convine firii, fiindcă Duhului n-are cum. Duhul, și de foarte multe ori prin conștiință, nu întotdeauna, fiindcă și Pavel spune, cugetul unora este murdar, nu-i curat, uneori prin conștiință, Duhul știe că există ceva în noi ce pulsează înspre rău. Duhul ne cercetează și ne avertizează că avem un instinct de a ne proteja eul, indiferent de cost, de morale, de principii. Și lucrul acesta, instinctul acesta, rădăcina aceea e păcatul. Nu putem nega influența circumstanțelor, experiențelor din trecut, din prezent, ale părinților, educației, anturajului. Pentru unii dintre noi pot fi chiar și cauze medicale, poate dezechilibrări hormonale sau chimice la nivelul creierului, dar dincolo de toate, rădăcina de fond este păcatul. Și anume, eu și cu tine avem o vină. Eu și cu tine suntem responsabili înaintea celui divin. De ce? Fiindcă suntem păcătoși, nu putem da vina pe alții. Și aici e mare diferență între Scriptură și toate învățăturile amintite până aici.
0: Ați ascultat continuarea mesajului de introducere din seria Cele 7 păcate cardinale. Mesajul a fost prezentat de pastorul Cristian Barbosu. Nu ratați continuarea acestui mesaj în următoarele emisiuni.

Sunt Cristian Barbosu și te aștept la o nouă emisiune Perspective Eterne, o abordare verticală a vieții. Pentru cei care doriți întreg mesajul din această săptămână sau întreaga serie de mesaje, ne puteți contacta la numărul de telefon 0753 80 60 20.

Bun găsit, sunt Daniela Decean și ascultat știrile Joy FM. Președintele Nicușor Dan a îndemnat la calm după ce guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură, adoptată cu o largă majoritate în Parlament. Nicușor Dan a promis că va exista un nou guvern pro-occidental într-un termen rezonabil și a exclus scenariul alegerilor anticipate. El a dat din nou asigurări că România este un stat stabil, instituțiile funcționează, iar țara are o direcție pe care și-o urmează. Președintele a anunțat că negocierile pentru formarea unui nou guvern vor începe cu consultări informale, iar

sociale vor fi programate după ce opțiunile se vor cristaliza. El a transmis că înțelege așteptările românilor legate de funcționarea statului și mai ales de corupție, precum și așteptările legate de viața de zi cu zi. Șeful statului a afirmat că va avea toate aceste aspecte în vedere în discuțiile care vor urma cu reprezentanții partidelor. Consiliul Județean Timiș a aprobat în ședința de plen de astăzi bugetul pentru anul 2026 în valoare totală de 1,15 miliarde de lei. Un buget construit în principal pe investiții și considerat de conducerea instituției drept unul dintre cele mai ambițioase din ultimii ani. Consilierii județeni din partea PSD, PNL, AUR și Alianța Dreaptă Unită, USR, PMP și Forța Dreptei au aprobat în unanimitate acest buget. Au fost 29 de voturi favorabile fără nicio opoziție, la doar o zi după ce guvernul a fost demis în urma moțiunii de cenzură. Este un exemplu de colaborare, de echilibru într-o țară în care suntem fragmentați, divizați, polarizați ca societate, a transmis președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis. Investițiile totale prevăzute în bugetul pe 2026 ajung la aproximativ 732 de milioane de lei, sumă care include atât proiectele derulate direct de Consiliul Județean, cât și finanțări europene, programe guvernamentale și parteneriate cu primăriile din județ. Transporturile vor primi aproape 200 de milioane de lei, la educație vor merge peste 92 de milioane, cultură și patrimoniu 89 de milioane, asistență socială 33 de milioane și sănătate aproape 29 de milioane de lei. Sunt alocați bani și pentru marile proiecte, 40 de milioane pentru noul stadion Dan Păltinișanu și aproape 100 de milioane de lei pentru reabilitarea castelului Huniade. Alte investiții vizează modernizarea bibliotecii județene, lucrări la conacul Banloc, dar și proiecte noi, precum centre comunitare sau facilități sportive. Compania de aparat face precizări în contextul apariției în spațiul public a unor informații referitoare la calitatea apei din unele fântâni publice din județ. Acestea nu se află în administrarea sau responsabilitatea companiei de aparat. Sunt în gestionarea autorităților administrației publice locale, care au obligația legală de a asigura întreținerea, igienizarea, monitorizarea și informarea populației cu privire la calitatea apei din aceste surse. Responsabilitatea companiei de apă Arad este furnizarea apei potabile prin sistemul centralizat de alimentare, în conformitate cu toate normele legale în vigoare, transmit reprezentanții companiei. Apa distribuită de aceasta este captată, tratată și monitorizată permanent în baza unor proceduri stricte și a unor protocoale riguroase de analiză, mai spun reprezentanții societății. Toate rezultatele analizelor confirmă faptul că apa distribuită de compania de apă Arad consumatorilor este sigură pentru consum. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu JFM!

Asculți Radio Joy FM. Muzică, viață, comunitate. Radio Joy FM. Joy.

Joy FM

Asculți Radio Joy FM. Muzică, viață, comunitate. Radio Joy FM.

This is my church. This is where I heal my hurts.

natural grace.

cause and effect.

Okay, everybody, lie down on the floor and keep calm.

astounds me that not